0: fan helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Tilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby bossy,
0: vi er i Milano. Vinderchancen er alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Tilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Tilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer af. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja,
9: wow.
8: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: For helvede, mand, ikke igen!

0: Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. For onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: ok. Med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Smart Eyes. Altid hits på Danmarks hitradio nummer 1.

0: liv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProFservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rød.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
1: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk at være! Og Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
3: Eyes. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Voice.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F, for hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: bane helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Tilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancen her alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Tilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Tilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk, kom af! Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja,
11: wow.
10: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser.

0: på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Denne uge til Nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.

0: Voice.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
7: Norwegian
8: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Det er sommer på The Voice.
23: Danmarks hitradio.
24: Nummer 1.
22: The Voice.

0: ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk for mig. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel PureGym good.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skru op for spil.

0: Abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Voice. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Voice.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
0: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: The Voice. The Voice er altid Danmarks hit radio nummer 1.

0: I guess you moved on really easily. Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Kender chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Business illegal, risiko minimal.
1: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
2: Fantastisk for mig.
1: Danmarks radio nummer 1, The Voice.
3: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede,
13: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
20: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
21: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
0: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.

0: præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
2: Sæt i gang!
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
11: Det går vel, der står sommer i kalenderen, men efteråret starter altså rimelig vådt ud i dag. Det bliver nemlig skyet og regnfuldt, og så får vi altså nogle byer, der breder sig fra sydvest, og de kan være rigtig kraftige, også med torden. Der kan lige komme enkelt solstrejf imellem, men grundlæggende så er det en rigtig våd dag med temperaturer mellem 16 og 20 grader.
7: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: The Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
25: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: The Voice.
1: Så kunne klokken altså blive 7 den her vidunderlige mandag. Mit navn er Malte Milner, og jeg er lige trådt ind i studiet og klar til at holde dig med godt selskab de næste 2 timer. Musikken den er klar. Vi starter ud sammen med Olivia Rodrigo. Det her det er Drop Dead, og det kræver bare, at du skruer op for radioen. Kæmpe med.

0: Den her uges Voice Choice, Minds of 99 med 9 mm. Bang, bang, bang. Jeg elsker at sige det. Jeg føler, at det burde have været med i titlen. Den hedder altså bare 9 mm.
1: The Voice.
2: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
0: Det er nemlig rigtigt. Den 19. december holder Gilly en ekstra koncert i Royal Arena, fordi ja, den her mand, han er mildest talt ekstremt populær. Han spiller også den 18., men lørdag den 19., der er der altså mulighed for, at du kan komme med ind i Royal Arena og synge med på Knokle Hårdt 555 eller Reposado. Hvordan vinder du så de her to billetter? Ja, det er to billetter. Jamen det gør du ved at lytte rigtig meget til The Voice hele den her uge imellem 7 og 17. På et tidspunkt hver dag, så vil jeg eller Anna eller Gry sige, nu skal du ringe ind 70 20 49. Gør du så det og kommer igennem i studiet ind til os, så vinder du altså to billetter til Chili-koncerten den 19. december i Royal Arena. Og alt det her, det er altså muligt, fordi de søde mennesker fra All Things Live, de havde nogle billetter, som de gerne ville dele ud. Så gav de dem til os, og så tænkte vi, dem skal vores lyttere skulle have.
1: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live og Danmarks radio nummer 1, The Voice.
3: You know I got it, baby, what do you want?

0: så er mandagsenergien op på 100 her i samarbejde med Ed Sheeran. Jeg hedder Malte Milner, du lytter til The Voice. Er du klar til mere god musik? Det håber du er, fordi lige om lidt har jeg ham her klar til dig. Teddy Swims står og venter med Mr. Know It All. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december. Business illegal,
2: risiko minimal. Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk for mig. Danmarks Radio nummer 1. The Voice.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice.
13: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og

Teddy Swims, der tror, han ved det hele. Mr. Know-it-all. Mandag morgen lige her på Danmarks Hitradio nummer 1. Mit navn, det er Malte Milner, og var det dejligt, at du gider lytte med. Jeg er en lille smule smadret i dag. Det må jeg være ærlig at sige. Jeg er en lille smule smadret. Jeg har været i det mørke Jylland, som vi københavnere kalder det. Og det er ikke bare, altså, nå, jeg er lige over til Fredericia eller et andet, eller Aarhus. Nej, nej. Helt op nordpå. Jeg har været i Thy. Jeg har også lige været smule forbi Aalborg, fordi hvad man ikke gør for kærlighed. Så kom jeg måske lidt sent ud af døren i går, da jeg skulle hjem, og det betyder altså, at jeg havner i København klokken 12:15. Så jeg har sgu ikke sovet så meget. Så vi er nødt til lige at komme igennem den her mandag morgen sammen. Du skal sende mig en masse god mandags energi, så jeg lige så stille lige kan få øjne. Jeg kan mærke, den er hård i dag. Det er også derfor, vi har brug for at høre noget rigtig, rigtig god musik. Og så vil jeg også sige, det kan godt være, at jeg har været i Nordjylland, hygget mig. Men jeg har også nogle observationer med, hvad der sker derovre. Jeg fandt noget i Nordjylland, som jeg synes er fuldstændig genialt, som jeg synes flere restepladser rundt omkring i hele landet skal have. Så har jeg slet lagt lidt mærke til den nordjyske energi og sådan noget. Jeg har nogle observationer med, jeg skal nok dele med dig lige om lidt. Men vi skal lige vågne. Jeg skal i hvert fald vågne. Dominic Fike, Baby Doll har jeg klar til dig lige her. Tryller for radioen, ikke? Så vågner vi sammen. Godmorgen.

0: To gange svensk popstjerne fik du lige her, Robin og Sara Larsson. Talk to me, Sarah hedder den her. Jeg hedder Malte Milner, og jeg har ondt i øjnene i dag. Og det har jeg ikke, fordi jeg kommer til at stikke mig i øjnene, eller har puttet kontaktlinserne forkert i. Det har jeg, fordi at, jeg simpelthen har sovet meget lidt, før jeg kom alt for sent i seng. Fordi jeg kørte hele vejen fra Aalborg. Jeg har været i Nordjylland hele den her weekend. Vi startede i Tys, sluttede vi lige af i Aalborg. Og jeg gjorde mig nogle observationer. For det første vil jeg gerne lige give et kæmpe skud ud til en resteplads op omkring Tysted. Tysted. Mod Tysted op omkring Ty. Jeg finder en resteplads, da jeg skal lade min bil, hvor der simpelthen er mulighed for lige at træne lidt. Men så er der også, og nu skal alle, der ejer en resteplads, jeg ved ikke, om man kan eje en resteplads, alle skal lige lytte med her, der var simpelthen instrumenter på restepladsen. Man kunne gå hen og spille på noget klokkespil i forskellige former, og jeg hyggede mig. Normalt så vil jeg sige sådan omgang ladetid, det kan godt gå hen og være kedeligt, hvis man er på en resteplads, hvor der ikke er noget som helst. Her, der fløj tiden afsted. Kan vi få flere restepladser, hvor man lige kan træne lidt, hoppe på en trampolin måske et sted, og spille på noget musik? Hvor var det svedigt. Så har jeg så også gjort mig nogle observationer omkring nordjyder. Det må jeg jo hænge ud med hele weekenden. Der må jeg sige, at jeg er en person, der gør ting meget, meget hurtigt. Jeg føler, at mit kortisolniveau det er unødvendigt højt. Og jeg har sagt til mig selv, at jeg skal prøve at gøre ting lidt langsommere. Det der med at binde snørebånd, det behøves ikke gå hurtigt. Det der med at pakke sin taske, det behøves ikke gå hurtigt. Bare gør det ordentligt, stille og roligt i dit eget tempo. Det kan nordjyder. Hold nu fast, mand. Hvis I har et tempo, I har besluttet jer for, så er det det tempo, I gør det i. Og det er lige meget, om der udbryder krig i baggrunden. Nu gør vi det i den her. Nu gør vi det sådan her. Og så behøves vi helt stress. Hvor er det imponerende. Jeg elsker det. Og lidt det samme med begejstringen. Jeg er meget begejstret. Jeg er meget begejstret menneske. Men altså, jeg har fundet ud af, at når vi siger, det er fantastisk herovre i København, så siger nordjyder, det er fint. Og det er det samme. Altså, hvis nordjyder, hvis du har bagt et bananbrød og har taget det med til familien, og du serverer det for dem, og du spørger, hvad synes jeg om bananbrødet? Og de så siger, den er fint. Så er det ligesom en københavner, der siger, det smager fuldstændig fantastisk, Malte. Har du selv lavet det? Det er nordjyder.
1: Det er fint.
0: Det er fuldstændig det samme. Og hold nu fast, hvor tror jeg godt, at jeg også københavnere, i hvert fald dem, der er ligesom mig, og måske har en ADHD-diagnose, der ikke er helt diagnostiseret endnu. Vi kunne godt bruge noget af den her nordjyske energi. Jeg må bare sige, at det kan godt være, at jeg kan tage på et spa-ophold et eller andet sted og komme ned i energi, men det slår ikke at hænge ud med nordjyder i en weekend. Der får du altså pulsen ned. Og så har jeg altså lært et nyt slangord, som er kavt. Hvis noget er kavt eller kav, så er det sådan lidt åndssvagt. Det er sådan lidt nederen. Og det er sgu da kavt. Så det synes jeg måske også, vi skal prøve at indføre. Jeg synes, det lyder så sejt. Jeg synes, det der med at være cool, være sådan, det er fint. Det synes jeg er lidt sejere. Ikke desto mindre kaut, det er altså åbenbart nordjysk slang. Så har du fået den med i dag. Det kan være, at du sidder i Nordjylland og sådan her. Ja, Malte, jeg ved det godt. Det kan også være, at du sidder i København eller på Fyn og sådan her. What? Jeg var i hvert fald blown away over den nordjyske energi. Og det var altså på en positiv måde. Nu skal vi sgu tage noget Kid Laroi, en sang, der hedder Girls, fordi pigerne i Jylland, satan, de er også smukke. Skru op for radioen, og godmorgen.

0: The Kid LAROI og Girls lige her til din mandag morgen. En mandag den 31. august. Der er to ting i dag, som vi lige kan dykke hurtigt ned i. For det første, så synes jeg godt lige, vi kan sige kæmpe mæssigt tillykke til min far, som har fødselsdag! Min far, han bliver sgu et år ældre, og jeg siger et år ældre, fordi lige nu på stående fod, så kan jeg faktisk ikke huske, om man bliver 64, 63 eller 65. Det må jeg bare sige. Ej, men når man kommer derop, jeg kan sgu ikke huske det. Jeg tror, det er 64. Kæmpe stort tillykke på fødselsdagen, farmand. Jeg skal også lige fejre den lidt senere, selvfølgelig. Kan jeg finde ud af, hvad jeg skal give ham i gave? Jeg ved det stadig ikke, men det må jeg ud og købe senere. Men så er det jo altså også ud over det sidste sommerdag på året. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad skal du bruge din sidste sommerdag på? Du har måske gættet, hvad jeg skal. Jeg skal fejre den, men min far skal ud og købe en lavkage. Det ved jeg ikke, der er sgu nok en lav. De har sgu nok stået for lavkage hjemme hos dem. Men jeg skal i hvert fald ud og købe en gave, og jeg skal fejre fødselsdag med min far. Hvad skal du bruge din sidste sommerdag på? Skal du lige være fuldstændig hardcore viking-agtig og hoppe ned i vandet, selvom det ikke er særlig varmt? Lige have den sidste stranddag. Skal du have en is? Måske ned på, hvad ved jeg, ismareriet eller et eller andet? Og æder dig mega lykkelig i mega lækker is. Hvad skal du bruge din sidste sommerdag på? Du kan ringe til mig 70 20 49, eller du kan gå ind på Instagram, thevoice.dk, skrive det til mig i en DM. Og så skal jeg nok sørge for den gode musik. Det er det, der ligger og venter på dig. Der er noget artigt, der ligger og venter, og så ligger den her blandt andet også. Shakira og Burner Boy med dig, dig, lige for at have den sidste sommerstemning i radioen. Så hold den her på The Voice. Come on! The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kr. Om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
9: Eyes. Vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
10: Vi har stået op til en skyde og regnfuld dag. Vi får byer, der breder sig fra sydvest, og de kan altså være kraftige, og flere steder er der faktisk også varslet om skybrud. Indimellem kan solen lige skinne lidt, men det er altså en dag domineret af regn, og temperaturerne de ligger på mellem 16 og 20 grader.
11: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
12: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
13: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: The

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg også har delt med dig, at jeg har en lidt hård morgen. Ikke fordi, at jeg er ked af det, bare fordi, at jeg ikke har sovet så meget. Det kan selvfølgelig godt gøre en lille smule deprimeret. Jeg er ikke deprimeret, det vil jeg gerne sige. Jeg har i hvert fald ikke sovet så meget. Jeg kom alt for sent hjem fra Aalborg i går, øjnene de gør sgu en lille smule ondt. Og så er det jo dejligt at få en besked fra Nasir, der siger, jeg ønsker dig en rigtig god uge, Malte, på trods af en hård start. Nasir, det er fandme god energi, det der. Det kan jeg godt lide. Og jeg har også bedt dig om at skrive ind til mig og fortælle mig, jamen hallo, hvad skal du bruge din sidste sommerdag på? Fordi i dag, der er det altså den sidste officielle sommerdag i 2026. Hvad skal du bruge den på? Skal du på stranden? Skal du bare arbejde? Skal du ikke en skid? Skal du bare slappe af? Skal du måske se nogle film? Den der film, du ikke har set i 100 år, tænkte, nu skal jeg sgu se den. Hvad skal du bruge din sidste sommerdag på? Gå lige ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv det til mig i en DM. Imens du gør det, fyrer jeg op for en sommerbanger. Den lovede jeg da også lige før. Shakira og Burna Boy, en sang, der hedder Die Die. Godmorgen.

Det er mandag den 31. august. Jeg hedder Malte Milner. Du lytter til The Voice. Og i dag der er det ikke bare den 31. august. Det er, udover det, min fars fødselsdag. Stort tillykke, farmand. Og så er det altså også den sidste officielle sommerdag i 2026. Og hvad skal du bruge din sidste sommerdag på? Det har jeg spurgt om. Og der er blevet meldt ind. Lukas, han skal ud og shoppe for sine fødselsdagspenge. Stærkt. Fedt at gøre en kedelig mandag til en dejlig shoppemandag. Så har vi Maria. Hun har, der må jeg lige sige, hun har allerede været ude og bade. Og det var ikke meningen, at det skulle rime. Men der får du lige sådan en der, for det synes jeg er dybt imponerende. Du har allerede, klokken er 7:45. Du har allerede været ude og hoppe i det kolde vand. Det er perfekt lige at få en dukkert den sidste sommerdag. Det var bare at sige, det kan være, at du skal blive inspireret af din medlytter, Maria, til måske selv lige at hoppe i vandet i dag. Det er jo trods alt altså den sidste sommerdag. Og hvis du måske er lidt mere til afslapning og lækkerier, så skal du gøre som Christian. Han er nemlig lige præcis, som jeg også foreslog tidligere, lovet børnene. Jeg foreslog så ikke, man skulle love børnene, fordi det skal man passe på med sådan noget. Men han har lovet børnene, at de skal ud og have is. Og der snakker vi lige så mange kugler, de vil have. Der skal du lige passe på, fordi sådan nogle børn kan nogle gange godt have en lille smule hjernedød tilgang til kugler, is og være sådan her. Jeg kan sagtens spise 18. Det ved vi godt, det kan du ikke. Din krop er slet ikke stor nok til at indtage så meget mejeriprodukt. Ikke desto mindre, Christian, pas på, at du ikke giver børnene for mange kugler is. Så kan jeg også ende med at stikke af i et kæmpe form for sukkerchok. Nu skal vi tage noget musik, der passer godt til sommerenergi. Det er Ygel, Moving to the Sun. Den kræver altså bare lige én ting. Den kræver, at du skruer op for radioen. Godmorgen.

0: Natasha Bedingfield og en vidunderlig solskinssang til den sidste sommerdag på året. Mit navn er Malte Milner. Lige om lidt, der skal vi have gang i dagens hit-tornado, som altså er fire hits klippet sammen rigtig hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi se, om muligvis du kan gætte, hvilke fire hits der er. Kan du det? Jamen, så kan det altså være, det er dig, der løber afsted med dagens The Voice mulepose. Så hold den lige her på The Voice. Og godmorgen. The Voice.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.

Klokken er altså 8. Den her vidunderlige mandag, en ny start på en ny uge. Jeg hedder Malte Milner, jeg er med dig ind til klokken, det bliver 9. Og på den anden side af Alex Warren og Fever Dream, der skal vi have gang i dagens hit-tornado, hvor du kan vinde en The Voice mulepose, hvis du gætter de fire hits.

0: Tornado.
1: The Voice AM.
2: Jamen, godmorgen, godmorgen. Klokken den er nu blevet 8:02 den her dejlige mandag. Det betyder selvfølgelig, at vi skal i gang i dagens hit-tornado. Og i hit-tornadoen, der kan du altså vinde en The Voice mulepose. Hvordan gør du det? Jamen, det gør du ved at gætte 4 hits rigtigt. Og det er altså 4 hits, der er klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal du se, om du kan decifrere dem. Og så gætte, hvilke 4 hits der er. Hvordan gætter du så med? Jamen, det gør du ved at ringe 70 20 10 49. Fortæl mig, hvilke 4 hits der er. Eller gå ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv det til mig i en DM. Eller send en lydbesked. Det er... som sagt, 4 hits, der er klippet sammen, og jeg kommer til at spille hit-tornadoen masser af gange, inden af klokken det bliver 8:30. Og når klokken så bliver 8:30, så skal jeg altså have fundet dagens vindere. Altså alle, der har gættet hit-tornadoen rigtigt. De får et kæmpe shout-out lige her i radioen. Men vi trækker også lod iblandt alle vinderne om en person, der løber afsted med In The Voice mulepose. Nu skal du spidse ører. Hvilke 4 hits er det her?

hvis du sidder og tænker, den kunne jeg godt bruge at høre en gang til. Bare rolig, den kommer en gang til. Men vi skal heller ikke glemme hits i fuld længde. Så nu skal du lige skrue op for radioen. Vi renser ørerne, så er du klar til at høre den igen lige om lidt. Og godmorgen til dig.

Kendrick Lamar og SZA, All the Stars. Mandag morgen på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og vi er fuld gang i Hit-tornadoen, hvor du altså kan vinde en meget eksklusiv The Voice mulepose, som der altså kun kan vindes lige her i radioen. Du skal bare gætte de fire hits, der er klippet sammen i dagens Hit-tornado. Hvor gætter du så med? Jamen, det gør du inde på Instagram, thevoice.dk. Derinde kan du sende en DM i form af en tekstbesked eller en lydbesked. Du må også godt ringe til mig 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke fire hits du tror, det er. Jeg har spillet Hit-tornadoen en gang, men det betyder ikke, at du ikke kan nå at være med endnu. Jeg har Hit-tornadoen klar til dig igen lige her, så nu giver dig lige 3 sekunder til at koncentrere dig. For det går meget hurtigt. Fire hits er klippet sammen meget hurtigt efter hinanden. Hvilke fire hits er det her?

til en sang, som jeg tænker faktisk måske snart skal med i hit-tornadoen. Det er i hvert fald, ja, i hvert fald en banger, skulle jeg hilse at sige. Taylor Swift og The Fade og Ophelia på den anden side, der tager vi lige hit-tornadoen en gang til.

Jeg kan godt lide at give dig et lille hint, eller et lille tip måske. Hvis du skal vinde sådan en The Voice mulepose, så er det muligvis i dag, at du skal gætte med i hit-tornadoen. Fordi den er sløv i dag. Der er ikke mange, der byder ind. Hvilket jo så gør, at der muligheden sådan statistisk set for at vinde en The Voice mulepose, den er meget, meget større, hvis du lige skynder dig og gætte med i dagens hit-tornado. Fire hits klippet sammen meget hurtigt efter hinanden. Så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Kan du det? Jamen, så er du med i lodtrækning om den her mulepose. Og det er altså ind på Instagram, thevoice.dk. Du sender din bud afsted i form af en tekstbesked eller en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits du tror, det her, det er.

0: hvis du sidder og tænker, jeg har brug for inspiration, Malte, jeg har brug for en lille smule hjælp, jamen det får du lige om lidt, fordi vi skal høre nogle af de bud, der er kommet, så du derude kan blive en lille smule inspireret. Og så tager vi selvfølgelig hit-tornadoen en gang til lige om lidt. Jeg har også Sara Larsson og Midnight Sun, der ligger og venter på dig, så hold den her på device, og godmorgen.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk for mig. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
20: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
21: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
23: Wow!
22: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.

0: Tornado.
1: The Voice AM.
2: Jamen, jeg er da klar med Hit Tornadoen. Her fik du Sara Larsson og Midnight Sun til din mandag morgen. Og er du klar til Hit Tornadoen? Det kan være, du har lyttet med, gættet med. Det kan være, du lige er tunet ind. Hvis du er, velkommen til. Du kan stadig nå at gætte med i Hit Tornadoen, hvis du sidder og tænker, sådan en The Voice-mulepose, den vil jeg da gerne vinde sådan mandag morgen. Og Hit Tornadoen er jo altså fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Så skal du bare gætte, hvilke fire hits det er. Nu synes jeg lige, vi lytter til Hit Tornadoen, og så skal vi høre nogle af de bud, der er kommet bagefter, så du derude kan blive lidt inspireret og få en lille smule hjælp. I dag, der lyder Hit Tornadoen altså

0: altså, hvis du sidder og tænker, jamen dem kender jeg da godt, de her hits, så hop ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM eller ring 70 20 10 49. Har du brug for lidt hjælp, så får du det lige her, fordi min praktikant Natasha, the DM queen, hun sidder klar. Hej Natasha, godmorgen.
1: Hej Malte, godmorgen.
0: Det er jo dig, der står for at simpelthen svare alle lytterne og skrive lidt med dem, alle dem, der kaster bud ind.
1: Ja, det er det.
0: Så det er jo så også dig, der har overblik over, hvad der er blevet gættet på.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Og kan du komme med nogle bud?
1: Ja, jeg synes, at der er lidt i øst og vest i dag, men jeg synes, jeg har fundet nogle gode bud til jer i dag, som forhåbentlig kan hjælpe en lille smule.
0: Ja, tak.
1: Jeg har fået noget Without You med David Guetta og Usher.
0: Ja.
1: Og så har jeg fået noget Superheroes med The Script.
0: Okay, stærk, stærk, stærk.
1: Ja.
0: Jamen altså, gode bud, der bliver sendt ind. Vi kan jo ikke sige, om det her det er rigtigt bud eller forkert bud.
1: Nej, ikke nu.
0: Vi kan sige, det er gode bud.
1: Det er rigtig gode bud.
0: Det er bangers. Det er bangers. Ja. Altså, de kunne sagtens ligge i hit-tornadoen.
1: Selvfølgelig.
0: Nu er det jo sådan, at nu tager vi lige en banger i fuld længde. Noget Rosa Arti Arti, bliv hvor du er. Og så skal vi faktisk have fundet ud af, hvem der har gættet hit-tornadoen rigtigt. Vi skal have hyldet dem alle sammen, men vi skal også have fundet den person, der ligesom løber afsted med en The Voice mulepose, en vi trækker op af hatten. Af alle vinderne trækker vi en op af hatten, der altså får den her mulepose. Nu får du lige hit-tornadoen en aller sidste gang, så du kan gætte med. Instagram The Voice.

Her fik du altså Rosa og Arti. Arti, bliv hvor du er, og du skal også blive hvor du er, fordi nu skal vi altså have fundet vinderne i dagens hit-tornado. Vi skal have fundet alle, der har gættet alle fire hits rigtigt. Vi skal også have fundet ud af, hvem det er, der løber afsted med In The Voice mulepose. Og jeg synes, at vi starter med at lytte til, hvordan hit-tornadoen i dag den lød.

0: Nå. Der er altså smæk på dagens hit-tornado, skulle jeg hilse og sige. Og har der været smæk på i diamanten, Natasha?
1: Ja, det må man sige. Specielt lige her til sidst, der er nogen, der lige når det på falderæbet.
0: Okay, godt. Det er jeg glad for at høre.
1: Ja.
0: Jamen altså, der er jo ikke mere tid at gætte med i.
1: Nej.
0: Så det er godt, der er nogen, der lige har noget at være med.
1: Ja, det... Ja.
0: Fordi nu skal vi til afgørelsen af dagens hit-tornado.
1: Ja, vi skal så.
0: Er det ikke bare noget med, at du nævner navnene på alle, der har gættet hit-tornadoen rigtigt?
1: Åh, det synes jeg.
0: Hvem har gættet rigtigt i dagens hit-tornado?
1: Det har Katrine, Kasper, Nadja, Laura, Mathias, Clara og Isabella.
0: Ja, tak. Kæmpe stort tillykke. Flot arbejde. Sej. Ja, det er sgu godt gået. Det er ikke en nem quiz. Det er det altså ikke.
1: Ej, det er
0: det
1: altså ikke.
0: Nå, jamen altså, nu skal vi jo finde ud af, hvem der har gættet hit-tornadoen rigtigt, og som vi også har trukket op af hatten.
1: Ja,
0: som altså løber afsted med en device mulepose.
1: Ja.
0: Hvem er dagens ultimative hit-tornado vinder, Natasha?
1: Det er... Kasper!
0: Kasper! Dagens musikpsykopat!
1: Ja, tak! Også udfordringer endda. Der har åbenbart været folk, der har stået og snakket på arbejdet indover. Han var sådan, nej, jeg nåede ikke at høre det,
0: men
1: nu nåede jeg at høre det. Jeg synes, det er sejt. Kasper,
0: ej,
1: kom i mål.
0: Godt gået, Kasper. Skud ud. Meget dedikeret at stå på arbejdet og være sådan, hold lige kæft, jeg skal lige lave hit-tornado.
1: Ja, præcis.
0: Det kan jeg godt lide. Det synes jeg, det har kun respekt for. Jamen altså, hvis du skal fortsætte med at have respekt for mig, så skylder jeg dig også at afsløre, hvad for nogle hits det er, der er med i dagens hit-tornado.
1: Ja.
0: Skal vi ikke bare tage dem? Vi starter ud med Dua Lipa New Rules. Sang nummer to. Animal. Fra Cat's Eye. Sang nummer tre. Gilly med Vavo. Og sang nummer fire. David Guetta og Usher. Without You. Og bare fordi man bliver så glad i låget af den, så får du den sgu i fuld længde. Jeg hedder Malle Milner. I morgen leger vi hit-tornadoen igen, når klokken der bliver 8. Nu skal du bare skrue op for radioen. Og tak til alle, der har lejet med.

0: Drømmer væk mandag morgen på Danmarks Idrætsradio nummer 1. Mit navn, jamen det skal jeg nok fortælle dig, det er Malte Milner Kostefind, for jeg har anmodet om at få et nyt navn. Eller ikke få et nyt navn, men få et ekstra mellemnavn ind. Før hedder jeg Malte Milner Find. Nu håber jeg at få lov til at hedde Malte Milner Kostefind. Den er ikke godkendt endnu. Og det er altså fordi, at jeg er i familien, der hedder Koste. Det er ikke bare fordi, jeg har været sådan her. Det lyder meget fedt, det vil jeg gerne hedde. Så det er jo spændende. Jeg skal nok holde opdateret på, om jeg får lov til at hedde Koste. Lige nu er spørgsmålet egentlig, om jeg får lov til at hedde det gratis, eller om jeg skal betale for det. Indtil videre, der har jeg anmodet om det, og så har jeg skrevet, det gider jeg ikke betale for, fordi min far hedder det. Så vil jeg også hedde det. Så må vi se, om det virker. Hvis ikke, så må jeg bare betale pengene. Ikke desto mindre, så bliver det meget, meget spændende at se, om jeg ender med at skifte navn. En, der ikke skal skifte navn, det er Chili. For det vil gå hen og blive sygt forvirrende, hvis du nu for eksempel skulle til hans koncert i Royal Arena den 19. december. Og sidder du og tænker, hvorfor snakker Malte om det? Jamen, det er jo muligvis fordi, at har du ikke billetter til den her koncert, så kan det måske være noget, vi her på The Voice kan hjælpe dig med. Det skal jeg nok fortælle dig mere om lige om lidt. Så hold den lige her på The Voice, og godmorgen.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice.
9: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
14: I dag der pisser vejret på, at det teknisk set stadig er sommer. Det bliver i hvert fald en dag fyldt med skyer og regn, der altså breder sig fra sydvest. Flere steder kan det også være rigtig kraftigt, og endda lokalt kan der komme skybrud. Temperaturen i dag de ligger mellem 16 og 20 grader.
5: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
15: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.
17: The Voice. The Voice.

0: med en hvilepuls på 45, som jeg altså har, så er det dejligt, at man kan sætte den her på, Bavsa med Magnetic, lige her til din mandag morgen på The Voice.
1: The Voice.
2: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
0: Ja, hvad for noget? Hørte jeg rigtigt? Tænker, sidder du måske og tænker nu, ja, du hørte rigtigt. Du kan vinde billetter til Chili i Royal Arena til hans ekstra koncert den 19. december lige her på The Voice. Og hvordan gør du så? Det skal jeg nok fortælle dig. Først, så kan det være, du sidder og tænker, hvem er det, du Chili er? Det gør du nok ikke, det er også derfor, jeg griner. Men han har jo blandt andet lavet den her. Kender du ikke den? Så kender du sgu nok den her. Kunne du godt tænke dig at komme ind og opleve de her to bangers live og en masse andre i Royal Arena? Jamen, så skal du altså bare lytte rigtig meget til The Voice den her uge. Fordi hver dag i løbet af ugen, der udlader vi altså to styks billetter, og du kan vinde dem ved at ringe ind, når vi siger til. På et tidspunkt siger vi, nu skal du ringe ind. Det er enten mig, Anna eller Gry. Så skal du gribe knoglen og ringe 70 20 10 49 så hurtigt du overhovedet kan. Kommer du igennem ind til os, så skal du gøre andet end at juble og finde dig en partner, fordi så har du altså vundet to billetter til Chili i Royal Arena den 19. december. Alt det her, det kan altså lade sig gøre, fordi de søde mennesker fra All Things Live havde en bunke billetter og tænkt, skal vi give dem til The Voice? Så fik vi dem og tænkt, skal vi give dem til vores lytter? Så det har vi tænkt os at gøre.
1: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

0: Jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle sige, her fik du Tame Impala med Loser, en sang fra den nye Spider-Man-film. Men det er altså gået hen og blevet Spider-Man-soundtracket til den nye Spider-Man Brand New Day. En sang, der også er gået ret så viralt, og det er end-credit-scenen, altså også i Spider-Man, hvor den her sang kører. Det er sådan en lille hyldest til New York. Det er sgu meget cute. Noget, der også er cute, det er Anna Wien, og hun står klar på den anden side af klokken 9. Jeg hedder Malte Milner. Jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken den bliver 7 indtil da. Så synes jeg, du skal holde den her, for jeg ved, at Anna har et 9 mix klar til dig. Og så synes jeg, vi aftaler, at du passer godt på dig selv, og så lyttes vi to ved i morgen. The Voice.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg, ja.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Sportbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste?
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter.
20: kun hos Memira.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
24: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave pris.

0: klokken 9. Mix.
1: Rigtig god mandag morgen til dig, der lige akkurat er tippet ud over sengekanten. Til dig, der har været længere oppe og på vej hjem fra en nattevagt. Vi tager hold på dagens sidste sommerdag sammen. Det skal ikke blive sørgeligt. Det skal blive 9 mix i ørerne lige her. Jeg hedder Anne Wien. Velkommen til Chris and the Mix. Giv den op med Nick & Jay. KBH.

0: ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdag mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
1: Chili i Royal Arena præsenteres All Things Live. Fantastisk kommer! Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler.

0: ud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kr. Om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.

Annika og Desperado. Gør mig lige en tjeneste og kig ned ad dig selv en gang. Hvad omfavner dine fusalanker lige nu? Er det arbejdsstøvlerne, der trykker? Er det de der sneakers, der gør, at du kan ramme 10.000 skridt på jobbet i løbet af dagen? Jeg har selv det, som jeg vil kalde protestsko på. Jeg sidder nemlig et par klipklapper, og og det er jo fordi, det er sommerens aller sidste dag. Og så kan det godt være, at efteråret allerede står der og trykker sin snude mod vores vinduer, og regnen siler ned udenfor. Men her på The Voice, der manifesterer vi altså sommeren til det sidste. Og du er sgu solstrålen på min regnværsdag, bare for at du gider at bruge formiddagen her sammen med mig. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen til. Til gengæld så lover jeg dig masser af godt mandagshumør, og ikke mindst de toner, som vi skal bruge til at sige ordentligt farvel til sommeren med. Har du en sang, du godt gad at sige farvel til sommeren med, så smid den til mig på vores Instagram, thevoice.dk. Jeg vil gerne sætte den allerførste i gang her, for det vi kan glæde os over, det er, at nu er der snart vand til alle de der vinterbadere, som jo er så glade for det kolde vand. Major Lazer, Justin Bieber og Mø, Cold Water. Everybody.

0: Den gode nyhed er, at det er lønningsdag. Woohoo! Det er også dagen, hvor du selvfølgelig ikke skal bruge nogen penge på vores konto. For vi har sådan en musikalsk oplevelse ud over det sædvanlige til dig, som vi gerne vil have, at du skal glæde dig til, nu her, hvor vi går ind i efteråret. Og så er den ovenikøbet helt gratis. Det eneste, det kræver, det er faktisk dit opkald. Vil du med til koncert med ham her? Mr. Gilly holder koncerten 19. december 2026. Ekstra koncerten, vil jeg mærke. Og vi har billetter, som kan blive dine. Og det er i dag, vi begynder at lange dem ud over disken her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Jeg ved, det skete her til morgen, så det er enten hos mig eller hos Gry på eftermiddagen, at du ligesom har chancen. Så hold den for guld skyld her. Og så lad os også lige holde om hinanden den her sommerens sidste dag. Den skal hyldes, og hvad vil du huske den for? Hvis du skulle skrive sådan en ting ned. Jeg har i hvert fald selv skrevet ordet, og et tal faktisk, 30 lande. Og jeg glæder mig til at fortælle, hvorfor, og ikke mindst høre din efter Temper City og Sad for Wear, der er så på vej.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Vejret præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune nætter med.
12: I dag der pisser vejret på, at det teknisk set stadig er sommer. Det bliver i hvert fald en dag fyldt med skyer og regn, der altså breder sig fra sydvest. Flere steder kan det også være rigtig kraftigt, og endda lokalt kan der komme skybrud. Temperaturen i dag de ligger mellem 16 og 20 grader.
13: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

0: Hvad vil du huske sommeren 2026 for? Det er det, jeg gerne vil have svaret på her på The Voice i løbet af formiddagen. Jeg hedder Anna Wien, og før vi lige når til, hvorfor jeg har skrevet 30 lande nede på min lille lap papir her foran mig, så skal vi selvfølgelig have noget, som heldigvis er landet til os i fredags, da det var New Music Friday. Ja, yes, selvom sommeren slutter, så er det altid starten på noget nyt. Og for The Minds of 99, så er der så starten på deres store danske arena-ture. Du kan opleve dem i en arena nær dig, hvad jeg vil sige. Og så kan du også opleve ugens Voice Choice, deres nyeste hit. Det her, der er 9 mm.
1: Ugens Voice Choice.
2: Det her er Voice Choice. Le.

Dior lige her på Moods. Og selvom vi måske allerede kan mærke efteråret stå der og ånde os direkte i nakken, så skal det ikke afholde os to fra lige at give sommeren sådan en ordentlig krammer. Og måske byde den adieu ved at mindes den. Hvis du kun måtte opsummere sommeren med én enkelt ting, hvad vil du så huske sommeren 2026 for? Jeg hedder Navin, og jeg bryder måske allerede reglen her, for jeg har faktisk skrevet 30 ting. Altså 30 lande. Og det er ikke nogen hemmelighed, at jeg selv som bettepurk voksede op uden muligheden for sådan at rejse så synderligt meget. Til gengæld så har jeg været så heldig at opleve 18 danske somre i træk, før jeg sådan selv kunne smide mig på et fly og tage ud og se verden. Og det har jeg gjort så meget, jeg kan. Og for nogen så lyder det måske super fjollet, men jeg har længe haft et mål. Jeg vil gerne nå 30 lande, altså rejse til 30 lande, inden jeg selv blev 30 år. Og det nåede jeg ikke, for jeg blev jo 31 her i juni. Men det er også bedøvende ligegyldigt, for til gengæld så blev sommeren 2026, altså året, hvor jeg faktisk nåede mit 30. land. Det var Kroatien, som blev nummer 30, og det vil jeg gerne give mig selv en lille ryssel for. For det er sgu stort, at for mig i hvert fald at nå de her 30 lande. Er jeg der nu, hvor jeg skal prøve at nå 40 på 40 år? Ej, jeg skal slet ikke tænke på at blive 40 år. Det er alt for længe. Der er alt for lang tid til. Jeg vil bare gerne høre dig. Hvad vil du huske sommeren 2026 for? Hvad er det, du vil skrive ned som den eneste ting, hvis du kun må vælge én ting? Meld den ind til mig i vores indbakke på vores Instagram, thevoice.dk. Telefonen er også altid åben, 70 20 10 49. Lad os sige farvel til sommeren sammen med en masse kærlighed og en masse gode minder. Telefonen 70 20 10 49. Så skal vi have noget Taylor Swift. I knew it, I knew you. Tak for, at jeg må hygge om dig her på The Voice.

0: Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed, at tårerne de kan sidde sådan lidt let på tøjet i dag, sådan en sidste sommerdag, men jeg havde alligevel ikke forestillet mig, at jeg skulle sidde med tårer i øjnene på grund af det, som din herlige medlytter Christina lige har ringet ind med. Jeg hedder Anna Wien. Vi mindes sommeren 2026 sammen med det, som vi vil huske den for. En enkelt ting må du altså sige, og du kan sige den på telefonen 70 20 10 49 til mig, eller du kan skrive den ind til os på vores Instagram, The Voice. DK. Jeg glæder mig til at tage din medlytter Christina med i telefonen lige om lidt efter Tyler og Is It Love, der også er på vej til dig. The Voice.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse, expand. Rema 1000, meget mere discount.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på Mercedes-Benz.dk.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: mennesker 6 millioner minder om sommeren 2026. Men hvad er dit? Din medlytter Christina er med på telefonen fra Silkeborg. Og Christina, hvad er det, der skal i glas og ramme? Hvad vil du huske sommeren 2026 for?
1: Jeg vil huske sommeren 2026 for året, hvor jeg fik min hund nummer 4.
0: Ej, nej, hvor cute! Hund nummer 4, mand! Jesus Christ!
1: Ja.
0: Jeg elsker det. Okay, Christina, jeg har så mange spørgsmål allerede. Hvorfor hund nummer 4, egentlig?
1: Det er fordi, at jeg elsker hunden, og fordi jeg har mor og datter på 9 og snart 12 år.
0: Ej.
1: Og så har jeg en lille chihuahua på 7 år.
0: Ja.
1: Og jeg dyrker sådan lidt speciel sport med hende på 9. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at hun skulle være med til at lære en lille ny en op til den her sport.
0: Ej, du skal ikke så få mig til at græde her på en mandag, Christina.
1: Nej, undskyld. Men altså derfor så var jeg jo nødt til at skulle have ham her, min lille. Og han hedder jo selvfølgelig Ninja, fordi at han skal blive lige så hurtig som en ninja. Så ja. Og lige nu, der er han faktisk afsted på vej til svømning for første gang.
0: No, ja. Ej, lille Ninja skal have sin første svømning. Oh my god, altså for helvede, Christina, lige før jeg får tår i øjnene over en hund.
1: Ja.
0: Ej, hvor er du skøn. Tak for at give os lidt sommertårer på sådan en sidste sommerdag, Christina.
1: Ja.
0: Ved du hvad, du lever vores allesammens drømmeliv, mand. Jeg vil også have 4 hunde, altså for Søren.
1: Ja.
0: Det kan være, det skal være målet. Tusind tak, fordi du ringede ind, Christina.
1: Det var så lidt.
0: God sidste sommerdag til dig.
1: Ja, tak, og i lige måde.
0: Og held og lykke med vovserne.
1: Tak skal du have.
0: Hej.
1: Hej.
0: Og hvad er så en passende slasker lige at sende til en lille valp ved navn Ninja, som altså skal dyrke sport for første gang i dag, mens vi siger farvel til sommeren. Hvad med lige at tage den VM-sang, som har fået os alle sammen op af stolene i løbet af sommeren, Shakira og Burna Boy. Det her, det er dig. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen til.
2: Anna Wien. Du lytter til The Voice.

0: Den her sådan, sommerdags sidste vejr, det er ikke lige frem af vejr til at tage en tur på stranden og dyppe sig i det kolde hav, så håber jeg, at du stadig er klar på at gøre det med mig. Jeg hedder Anna Wien, og vi skal nemlig i en tur i Annas TikTok-tank for allersidste gang denne sommer i hvert fald. For i morgen, der er det efterår. Og så tænker du måske, har det noget med sommeren at gøre? Absolutely mother loving ikke. Til gengæld så handler det om at se mennesker i en form for hanekamp. Det ligner sådan lidt en form for fugleparringsdans, det der er gået viralt på internettet, og det kigger vi nærmere på lige om lidt efter Cat's Eye og Animal.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er Milano. Vinderchancerne er alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Business illegal, risiko minimal.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk kommer.
2: Og Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: The Voice. AM. Danmarks hitradio.
9: Nummer 1.
8: The Voice.

0: til en tur i det virale hav. Velkommen til Annas TikTok.
1: Du husker måske den gode gamle dance battle. Den vi kørte på klubbens floor. Gør vi egentlig stadig det? Det gør vi faktisk på en måde, for det er blomstret op igen i Brasilien i en ny udgave. Hvor meget aura har du egentlig? Der er altså landet en ny form for dance-off, takket være TikTok. Hvor vi ikke rigtig sådan løber rundt og synger og danser i en ring, men hvor vi til gengæld bliver vurderet på, hvor meget aura vi udstråler. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen til Annas TikTok-tank til det her begreb, der hedder aura farming. Konceptet er altså ganske enkelt. Du skal forsøge at ramme den perfekte positur, ligesom en model. Og det skal ikke bare være en tilfældig pose, det skal være den, der udstråler lige præcis dig. Og hvis du tænker, hvad i al hele ule Helgoland taler damen om, jamen så forestil dig synet af sådan en rundkreds af mennesker. Og ind i midten, der står der to mennesker og poserer. Det ligner sådan en form for fugleparringsdans, en form for menneskelig hanekamp. Så ser du det på din vej i dag, så kan det også være, at du har været vidne til aura farming i levende liv. Jeg ved ikke med dig, jeg elsker internettet. Og selvom det lyder så bizarrt det her, så er der jo noget smukt over at hylde sin egen aura. Det gør vi altså ikke nok. Så selvom solen ikke skinner på den her sidste sommerdag, så lad os smide de der sådan solbriller på. Ud og udleve vores bedste main character moment. Og det synes jeg i hvert fald, de her to fyre, de giver dig. De har i den grad massiv aura. Det her, det er Gilly og Casey Tsukasa.

0: Chili Casey her på Sukasa, og skal du vinde billetter til Chilis ekstra koncert den 19. december 2026, så er det altså her på The Voice, der foregår. Jeg hedder Anna Wien, og mere om dem lidt. Allerførst er Ariana Grande, og Hate That I Made You Love Me. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
7: I dag får vi regn og byer, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem os lidt sol og mellem 16 og 20 grader.
8: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

Vi siger kollektivt farvel til sommeren 2026, og det skal ikke være miv, det skal være noget, som får smilebåndet på dine læber til at gå en vej, og det er opad. Vi gør det selvfølgelig til den gode musik her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Vi skal lige nu og her have nok det, der bliver kåret til årets sommerens største sang. 2026, nogensinde, hvis du spørger mig i hvert fald. Hugo i Mad Angel og Alternata i Moving to the Sun. Og når ja, hvis du først lige akkurat er tjekket ind, og du tænker, var der ikke noget med nogle chili-billetter, så er det helt rigtigt. I den her uge på The Voice, der kan vi nemlig give dig to billetter til Chilis ekstra koncert den 19. december 2026. Skal det være dig, der får fingrene i dem, så hold dig klar ved telefonen 70 20 10. 49 vores telefon. Kod det ind. For på et eller andet tidspunkt her mellem klokken 7 og 17, det vil sige enten hos mig eller hos Gry på eftermiddagen, så kan du altså vinde billetter. Men lige nu, der synes jeg bare, vi skal nyde den gode musik sammen. Skal vi ikke det?

0: finde en ny, og det skal selvfølgelig være dig, der sidder og lytter med lige nu. Jeg hedder Anna Wien, og hvis du lige skal have opsummeret reglerne, jamen Music Match er jo den her lille tankeleg, hvor du og jeg skal forsøge at vælge den samme sang, det samme store hit, lille hit, hvad end det er for en hit, du tænker på, når du hører dagens tilfældige ord. Men hvad bliver ordet i dag, det finder vi ud af lige om lidt efter Teddy Swims og Mr. Know It All. The Voice.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

landet på The Voice på det helt rigtige tidspunkt, for lige om lidt, der starter vi op for Music Match. Et enkelt ord skal få os to til at simpelthen matche rent musikalsk. Det glæder mig til at gøre med dig. Jeg hedder Anna Wien. Allerførst er Olivia Rod.

0: dagen. The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens Music Match med Anna Wien?
2: Det kræver faktisk ikke det store at være med her i Music Match. Det eneste, du skal, det er at høre et tilfældigt ord, og simpelthen bare følge den allerførste sang, der popper op i dit hoved. Til gengæld så kræver det måske en lille smule held. Lidt musikalsk telepati, kan vi sige. At ramme lige præcis den, som jeg også skriver ned samtidig med dig. Jeg hedder Anna Wien. Yes, det er Music Match tid her på The Voice. Ordgeneratoren, den er klar til at spytte et tilfældigt, hvilket som helst ord ud til os. Og når ordet lander hos os begge to, så er din opgave selvfølgelig høre ordet og tage den allerførste sang, du sådan lige tænker på. Den eneste regel er, at ordet skal indgå i titel eller tekst på den sang, du vælger. Og ikke mindst, at du lige sender den afsted til os på vores Instagram, thevoice.dk. For når du gør det, når du sender en besked til os med sangen, som du vælger, så kan det være den, som jeg også står og skriver ned. Og er det det, jamen så har vi to det, der hedder et music match. Vi to har den samme musikalske tanke. Og det vil jeg jo gerne fejre simpelthen med at gøre dig til en vinder. For den er den allerførste lytter, der melder ind med den samme sang, som jeg skriver ned, som selvfølgelig vinder dagens music match. Men allerførst kan vi så ikke lige få præsenteret det der sensor der.
0: Her er dagens ord.
2: Paradise. Eller på dansk, paradis. Okay. Det er et meget fedt ord sådan lige at skulle slutte sommeren af med. Så dagens ord er paradise eller paradis. Hvilken sang vælger du? Hvilken sang tænker du på? Hvad popper op i dit hoved? Send den afsted til os lige nu på vores Instagram, thevoice.dk. Vi har lige Argo snart. Lad os sige 30 minutter til at se, om vi kan lande match, og så håber jeg, at den lander i dag.
0: Music Match.

0: One Kiss.
1: The Voice.
2: Er du dagens Music Mash med Anna Wien?
0: Yes, startskuddet er gået til ugens allerførste udgave af Music Match. Jeg hedder Anna Wien, og din opgave er helt simpel. Du har fået ordet Paradise på engelsk, eller på dansk Paradis. Hvilken sang vælger du ud fra det ord? Den eneste regel er, at ordet her skal indgå i titel eller i tekst på den sang, du vælger. Og vigtigst alt, så sender du den selvfølgelig ind til os, for ellers så kan jeg ikke kåre matchet med dig. Jeg hedder Anna Wien, og det er altså til vores Instagram, thevoice.dk, ind i indbakken med den. For så lander du sammen med alle dine dejlige medlyttere, som allerede nu har sendt forskellige bud, fantastiske bud oven i købet, på den sang, som de vælger. Men det er jo selvfølgelig den lille lap papir, som jeg har liggende her foran mig, som du skal se, om du kan matche med. Kan vi to tænke ens? Kan vi tænke på den samme sang, kun ved hjælp af et enkelt ord? Jeg vil sige, selvom jeg kan se budet sådan ikke helt er der endnu matchet, ikke helt andet, så skal der stadig lyde en kæmpe tak til Alma og Freja for den her. Ja! Elo, elo, elo, søg! Hvis paradis brænder... Og Arthur er lidt længere ned i gear her. Og dejlig nummer Phil Collins. Paradise. Og Noah og Emil har valgt det her kæmpe slasker af et nummer Medusa på Paradise. Som du kan høre, så er der utrolig mange fede sange, som faktisk indeholder det her ord, selvom jeg var en lille smule penippen ved at sige, da jeg så det allerførste gang lande til os lige for et par minutter siden. Vigtigst alt, så er der altså kun lige knap og nap 25 minutter tilbage, så få sendt budet afsted. Det kan være dig, der bliver en vinder i dag. Lige om lidt, Another og 54 Ultra. Talk to you.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet?
3: Så er det nu, du skal lytte med.
4: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice.
5: Min baby boss, vi er i Milano.
1: Vinderchancerne er alle hverdage mellem 7 og 17.
4: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du ud i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
6: Business illegal, risiko minimal.
4: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
6: Fantastisk kom af.
4: Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kr. Om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
9: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
17: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Sunes Multiservice.
18: Ja, yes, jeg er lige på vej ud til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Det er Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
18: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
3: Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
21: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
22: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
23: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
24: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
25: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.

0: dagens ord.
1: Og dagens ord, som vi har fået at lege med i dag, det er altså ordet paradise eller paradis. Og hvis du lige akkurat er stemplet ind, jamen så er du stadig med i løbet. Jeg hedder Anna Wien. Vi er i gang i Music Match her på The Voice, hvor du simpelthen skal i al sin enkelhed vælge en sang, der indeholder dagens ord paradise eller paradis, og sende den ind til os, allervigtigste, til vores Instagram, thevoice.dk. For når du ligesom sender dit bud ind på den sang, du lige tænker på, den du vælger, så kan det være den samme, som jeg har lagt mig fast på, og som jeg håber, der ligger i indbakken og venter på mig. Altså, kun ved tankernes kraft, for det er ikke mig selv, der får lov til at kigge i den indbakke. Det gør min dejlige praktikant, Natasha, til gengæld. Og hun kigger løs efter de numre, som jeg ikke har lagt mig fast på lige nu, men som stadig fortjener en kæmpe hyldest. Blandt andet tak til dine medlyttere Mathilde og Axel for lige at tage os her en gang.
2: Vil du identificere min story?
1: Så er Paolo tæt på paradis. Og tak til Carla og Oscar. Guns N' Roses. Paradise City, selvfølgelig. Og så den her, som jeg måske, hvis nok ikke lige har hørt så meget af før, men lad os da lige tage den alligevel. Malene. Tak for at give os noget Nick & Jay. På paradis. Det var i hvert fald en, som jeg sådan havde glemt eksisterede. Det skal jeg da blankt erkende. Men hvilken sang vælger du ud fra ordet paradis eller paradise? Det er altså lige nu her. Vi har kun lige knap og nap 10 minutter tid tilbage. Så få den afsted.
0: Music Match.
3: Send dit bud på en sang, der indeholder den.

0: Vi skal have afsløret, om vi har landet et music match i dag her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Har vi to kunne formå at tænke, vælge præcis den samme sang, kun ud fra dagens tilfældige ord, Paradise eller Paradis? Det finder vi ud af lige om lidt, lige her på den anden side af Kundo og Shen Mao.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Vejret præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
10: I dag får vi regn og byer, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem os lidt sol og mellem 16 og 20 grader.
9: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens Music Match med Anna Wien?
2: Afsløringens time er nu kommet her i Music Match. Jeg hedder Anna Wien, og dagens ord, som vi fik at lege med i dag, landede på det fantastiske Paradise, eller Paradis. Og først et kæmpe tak til dig og dine medlyttere, der har fyldt indbakken op til randen med fede numre, der indeholder dagens ord her. Jeg vil også lige give et ekstra tak til dine medlyttere. Hvad har vi her? Stine og Lasse for den her.
3: Paradise, ja.
2: Stine og Lasse for fan. Jeg var overhovedet ikke her, det må jeg blankt erkende, men til gengæld så er det jo også røvlig gyldigt, fordi den her leg, den handler jo både om selvfølgelig at lande det nummer i indbakken på TheVoice.dk, altså smide det nummer ind, som du tænker på allerførst, når du hører World Paradise, og selvom det ikke var det her nummer, jeg valgte, så skal altså kæmpe slasker og et glædeligt gensyn med Paradise-sangen. Og så vil jeg også lige sige tak til Sara og Cecilie for den her. Nej, det var sgu da ikke den. Nej. Det var den her. Sara og Silje. Coolio, Gangsters Paradise, var jeg så tæt på at lægge mig fast på. Nu har jeg måske afsløret hele baduljen, men det er jo også røvligegyldigt. Vi skal sige tak til... Der er et hav af mennesker, der har sendt den samme sang ind, og nu prøver jeg lige at tænde her for mikrofonen, hvis jeg kan finde den. Hvor i alverden er du henne? Der var du, Natasha. Hej, min søde praktikant, Natasha.
4: Hej, søde Anna.
2: Vi har lige et hav af mennesker, der skal hen. Tak for et sidste nummer. Hvad er det? Hvad er nogle navne, vi lige skal have på banen her?
4: Jamen, det er både Victoria, Natalie, Siv, Malia, Nana, Maria, Mikkel, Patrick og Nikita.
2: Tak til jer, men der er så lige en ekstra en på linjen, som skal have et ekstra skud. Det er nemlig den hurtigste, der har sendt det her nummer ind til os. Hej Elias fra Hillerød!
5: Goddag.
2: Elias, 25 år gammel, og så kan jeg forstå, at du arbejder på en campingplads.
5: Ja, Danmarks bedste campingplads i Hillerød.
2: Ja. Hvad laver man på sådan en sommerens sidste dag her?
5: Jamen, der er lidt forskelligt at lave. Lige nu skal jeg til at slå noget græs, fordi ja, der er masser af græsareal, og masser af gæster, der er taget afsted igen, og skal sikkert vende snuden hjemad. Så der er også lidt hytter. Vi har også nogle hytter, som folk er i, som jeg drinker lidt. Og,
2: jamen ja, altså, det kunne ikke være mere perfekt at have dig med på telefonen sådan sidste sommerdag her, Elias. Jeg er så heldig, du også har sendt et nummer ind til os. Vil du ikke bare afsløre det en gang for alle? Hvad er det for et nummer, du har sendt, som du tænker på, da du hører ordet Paradise?
5: Jamen, da du sagde Paradise, så tænker jeg kun på én sang, og det var Coldplay med Paradise.
2: Ja, så denne her og det... Og det betyder selvfølgelig, at du er en vinder, Elias!
5: Sådan, mand!
2: Ja! Og Elias, udover vi selvfølgelig skal høre den her sang i sin fulde længde nu, så får du også en The Voice mulepose som tak for, at du gad at lege med i dag på sådan en sidste sommerdag slagsen.
5: Super duper.
2: Og så giver der noget god musik i ørene nu, og så god arbejdsdag til dig.
5: Tak skal du have, og god første... Eller sidste sommerdag.
2: Ja, tak Elias. Tak for dig. Og her der tager vi den altså. Coldplay Paradise.
1: Music Match med Anna Wien på The Voice. AM.

0: Jalla! Og så fik vi da heldigvis lukket og slukket Music Match for i dag med en vinder. Din medlytter Elias på 25 fra Hillerød var den allerhurtigste til at melde ind i indbakken med et nummer, som jeg heldigvis også havde tænkt på. Jeg hedder Anne Wien, og der er et nyt ord, en ny dag, der venter på os i morgen. Jeg glæder mig til at lege med dig, men lige for nu, der håber jeg, at du vil byde velkommen til en herlig kvinde. Det er nemlig Anna Henriksen, der er på vej ind i studiet her for at overtage knapperne. Og så får du selvfølgelig også et godt nummer på bagkant, Sara Larsson, Midnight Sun, lige om lidt. The Voice.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
17: Sæt i gang!
18: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: weekend. Det ved jeg ikke noget om. Uanset hvad, tak fordi du er med mig denne her regnfulde mandag. Jeg hedder Anna Henriksen, jeg holder dig med selskab. De næste to timer, vi skal lytte til så meget lækker musik. Justin Bieber, Olivia Rodrigo og Sam Feld er på vej. Men allerførst, nogle danske gutter, som jeg er svært begejstret for. Og som netop har annonceret måske den bedste nyhed på sådan en grå og trist regnværs mandag. Netop, at de skal på turné igen. Minds of 99, de spiller simpelthen to koncerter på Horsens Stadion til juni, og to koncerter i Parken til juni, altså næste år. Billetterne, de kommer simpelthen til salg på fredag, så sæt lige kryds i kalenderen allerede nu, og glæd dig til meget mere ny musik fra dem, fordi de har et album på vej, Sjælens Alkymi. Og det lander altså hos os til april, men de har været så venlige lige at release endnu en sang fra det der kommende album. Og det er den, vi skal lytte til lige nu. Den kom i fredags. 9 mm hedder den fra The Minds of 99. Skru op for den.
1: Voice Choice. Det her er Voice Choice.

0: startskud mandags energi fra Sam Veldt og Rani. Det var Post Malone, den næste sang, jeg er på vej til, der kommer fra Olivia Rodrigo. Og i lørdags, der lykkedes det altså hende at indsamle 129 millioner kroner til velgørende formål. Hør hvordan.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet,
2: så er det nu, du skal lytte med.
3: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby bare
1: vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
3: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
4: Fantastisk for mig!
3: Og Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
11: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
18: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
19: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
21: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned på 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Kom
0: Velkommen til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.

Stupid Song fra Olivia Rodrigo, som det er meget svært ikke at holde rigtig meget af, især fordi det lykkedes hende at indsamle 129 millioner danske kroner bare på en lørdag. Nemlig den her lørdag, der lige har været. Hun afholdt sin egen festival. Daisy Chain Feels, kaldte hun den. Og pengene, ja, de går altså udelukkende til kvinders velfærd. Og derfor så er det selvfølgelig også udelukkende kvinder, der var på plakaten. Man kunne opleve Olivia Rodrigo selv, Doechii, Chappell Roan og en masse andre dygtige damer. Tillykke med, ja, det var så stor en succes. Håber, at Daisy Chain Feels vender tilbage næste år. Apropos Daisy, det her er Justin Bieber.

kontakt, som jeg forestiller mig er rigtig glad for, at coronapandemien er overstået, og vi alle sammen er ude og have det fedt og se hinanden i øjnene igen, men måske samtidig kigger tilbage med en vis taknemmelighed over, at han ikke rigtig kunne lave så meget andet end at være inde på sit teenage-værelse dengang tilbage i 2020-2021. For det var lige præcis der, at han lærte sig selv at spille både på akustisk guitar, men altså også på en bas-guitar. Og det var altså også der, han begyndte at skrive sangen. Og se ham lige nu, 6 år senere, var kæmpe hits på hitlisterne rundt omkring i verden og på radioen. Og du fik ham altså også lige her på The Voice. Nu skal vi lidt tilbage i tiden. 20 år for at være mere præcis. Det er Bob Sinclair, World Hold On.

0: at opleve den her stjerne live i Valbyparken i starten af august måned til syd for solen. Somber. Ellers så var du så heldig at opleve ham en mandag middag her på The Voice, og hey, det er næsten lige så godt. Det var Homebreaker. Jeg hedder Anna Henriksen, og hvis du bliver hængende her ganske få minutter, så får du både en virkelig god sang fra Shakira og Burner Boy, men også detaljer om, hvordan du kan skaffe dig to koncertbilletter til Geely i Royal Arena. Bliv hængende. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
7: I dag får vi regn og byger, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem os lidt sol og mellem 16 og 20 grader.
8: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena. Og rygterne siger, at billetterne endnu ikke er vundet i dag, så hvis du bare bliver hængende her på kanalen i løbet af eftermiddagen, så får du altså chancen for lige præcis at stikke af med to styks. Det hele det foregår i Royal Arena 19. december, det sammen med All Things Live, og alt du skal gøre, det er at holde radioen tændt. Det bliver i eftermiddag mellem 14 og 17. Telefonnummeret er 70 20 10 49. Og når du hører, at Gry hun siger, at du skal ringe ind, så er det en rigtig, rigtig god idé at ringe ind. Er du først igennem på telefonen, så er billetterne dine. Held og lykke, min ven. Jeg har mere musik på vej til dig nu. Den nye fra Nick & Jay, lidt fra Hailee Steinfeld og Seth. Og lige her, Christoffer.
0: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

0: Efter så mange år i gamet, så vidste Nick og Jay lige præcis, hvad vi manglede til denne her sensommer, til at få den helt rigtige start på efteråret. Så de gav os denne her KBH. Den lander det helt rigtige sted, den her mandag middag. Håber også, den kunne et eller andet for dig. Jeg hedder Anna Hendriksen. Jeg spiller de største hits for dig. Og det gør jeg en god times tid nu frem til klokken 2. Lige om lidt fra Taylor Swift, som hvis rygterne passer, har rigtig, rigtig travlt med at være i studiet i øjeblikket. Der er altså insider-killer, der fortæller til flere amerikanske medier, at hun er i studiet hele tiden, at hun bobler af inspiration og kreativitet og arbejder på ny musik og et nyt album. Og hun har jo altså også vane for at udgive et nyt album sådan cirka en gang om året. Så det glæder vi os da bare til, Taylor Swift. Du får hende på I Knew It, I Knew You om et ganske få minutter. The Voice.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
9: Sæt i gang!
10: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart. Flyv. Norwegian.
18: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
22: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's there.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Og hvis den næste sang også har været soundtracket til din sommer, så er vi i hvert fald to. Jeg hedder Anna Henriksen, og jeg vil personligt glæde mig til at fyre op for Hugo og Alternates Moving to the Sun. Efterfuldt

Casey Abrams, that's so true. Der er et eller andet fantastisk over bare at overgive sig til regnvejret. Lige så irriterende det kan være, når man lige har sat håret og lagt makeup og taget et killer outfit på, og det så regner. Lige så fedt kan det være bare at finde sin indre fireårige frem igen. Du ved, den der elskede at hoppe i vandpytter. Bare iklæde sig regntøj fra top til tå, gummirøjser og det hele, og så bare vade ud i det og bare lade det regne. Der er et eller andet hyggeligt over at komme hjem og tage alt det der regntøj af, og så stadig ikke være helt tør og lun indenunder. Så kan man jo lave lidt varm kakao, eller... Ja, og før du tænker, what the jubeloptimist, vi har fået i studiet den her mandag middag på The Voice, hvad foregår der? Så er det egentlig bare, fordi jeg er i gang med at notche min egen hjerne til, at vi nu går fra officielt sommer til efterår. Det er 1. september i morgen, og vi må bare indse, at vejrudsigten herhjemme i Danmark, den ofte byder på lidt mere regn end sol i de der efterårsmåneder. Så skal vi ikke være i det sammen på en eller anden måde? Alex Warren sammen.

0: rigtig glædelig mandag. Det her, det var Fever Dream fra Alex Warren, som jo faktisk blev nomineret til en Grammy Best New Artist sidste år. En særlig kategori, som den næste artist, jeg har på vej til dig, gerne vil frabede sig. Hun hedder Sara Larsson, og hun har sagt, nops, det kan I glemme alt om. Jeg vil ikke nomineres for Best New Artist. Jeg har været i gamet i 13 år. Det må I simpelthen kunne gøre bedre. Så heller ikke blive nomineret til en Grammy. Jeg elsker, at hun er så stålfast på det her. Jeg elsker Sara Larsson i det hele taget. Så skulle vi ikke lytte til hende og Robins sang Talk To Me lige efter Temper City. Bliv her.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdag mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Business illegal, risiko minimal.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk kammerat.
2: Og Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
4: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Vælg arbejdstøj fra Blokglitter, når kvalitet betyder alt.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja,
8: wow.
7: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
13: Danmarks Hitradio nummer 1.

Calvin Harris, Clementine Douglas. Der velsigner os en mandag middag med denne her Blessings. Jeg hedder Anna Henriksen. Tak fordi du er med mig, og ærligt talt, tak fordi at du lytter til radio lige nu og ikke sidder og streamer musik. Jeg har en ret uhyggelig statistik med til dig lige nu. Den foregår heldigvis i USA, og lad os krydse fingre for, at det ikke breder sig til Danmark. Men forskere har simpelthen undersøgt nogle af de allerstørste albumudgivelser og deres sammenhæng med trafikuheld. Og det viser sig, at når Taylor Swift og når Drake og Harry Styles blandt andre artister udgiver nye albums, så sker der flere uheld på selv.

på dagen. Det er lidt sindssygt, og man gætter altså på, at det er fordi folk, de har en lille smule travlt med os lige at sidde lidt på Spotify samtidig med, at de kører bil. Så jeg vil egentlig bare sige tak, fordi du er lige her og ikke sidder inde på streamingtjenester. Du behøver slet ikke røre ved nogle knapper. Jeg skal nok trykke play på de næste to sange. Der er faktisk Harry Styles på vej til dig, men allerførst, lækker throwback. Det har du Jay Sean på Down.

0: Harry Styles. Hvad siger du til, at vi lige vender snuden her hjem til Danmark? Der sker nemlig noget ret sindssygt i Royal Arena den 19. december. Chili-koncert, og du kan komme med. Jeg fortæller dig, hvordan, lige efter Katja. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
7: I dag får vi regn og byer, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem også lidt sol og mellem 16 og 20 grader.

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
2: Og det skal du gøre. Denne her eftermiddag, der er to styks på højkant. Det er Gry, der sidder på dem, og det gør hun altså mellem klokken 14 og 17. Alt du skal gøre, det er at ringe ind, når hun siger til på 70 20 10 49. Ikke nu, men når Gry hun siger til. Og så skal du ellers bare sætte alarmen igen til i morgen klokken 7, fordi det er alle hverdage denne her uge mellem 7 og 17, at du sammen med All Things Live kan få de her to billetter til Chili i Royal Arena den 19. december.
0: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live.

I took a pill in Ibiza. Det var Mike Posner. Jeg hedder Anna Henriksen, og det er mig, der sørger for, at der kommer masser af hits ud i dine ører alle hverdage mellem 12 og 14. Men hvis du ikke helt har styr på, hvad det er for nogle værter, der sørger for god musik i din radio, så kan jeg da lige involvere dig i et lille overblik. Ser du Malte, han møder ind hver morgen klokken 7 og sørger for, at der er morgenradio til dig mellem 7 og 9. Anna Wien, hun tager over og står for formiddagshyggen her på kanalen mellem 9 og 12. Så kommer jeg i studiet, og efter mig, jeg så laver Gry verdens bedste eftermiddagsprogram. Det gør hun fra 14 til 17, og bagefter, jamen så kommer Silke og sørger for, at du kommer rigtig godt hjem fra jobbet og videre hjem til aftensmaden mellem 17 og 20. Så med andre ord, så er du altid i godt selskab her på The Voice. Undervejs, så spiller vi

0: Broke Boys. Jeg håber, du har en rigtig dejlig mandag middag, og så håber jeg, at du er klar til det, der kommer til at ske lige om lidt. Fordi jeg har en kollega, som hedder Gry, og hun har holdt ferie nu i 2 uger, og hun glæder sig som bare ind i et vist sted for at komme tilbage bag mikrofonen. Og hun har taget en hel masse god musik med til dig. Jeg hedder Anna Henriksen, jeg er tilbage igen i morgen. Ha' en dejlig dag. The Voice.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
14: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 14. Det er mandag eftermiddag lige her på The Voice. Og gæt, hvem er tilbage fra ferie? Mit navn er Gry. Jeg er simpelthen glæder mig som et lille barn til at sidde her bag mikrofonen og sørge for, at du har noget god musik at lytte til. I dag starter vi med

Olivia Dean, Man I Need, lige her til din mandag eftermiddag. Og velkommen til, min ven. Har jeg også lidt lyst til at sige til mig selv, jeg er lige vendt tilbage efter 2 ugers sommerferie. Og jeg har godt mærket, at det kriblede sgu lidt i kroppen for mig i sidste uge. Der kunne jeg egentlig ikke rigtig vente med at sidde her bag mikrofonen. Nu er jeg endelig tilbage, super klar til at sørge for, at du har noget god musik at lytte til i løbet af de næste 3 timer. Mit navn er Gry, og vi skal forbi alt muligt. Vi skal snakke lidt om Billie Eilish, som åbenbart ikke kun synger. Hun kan også gifte folk. Gifte folk, siger man det. Du ved, hvad han mener. Derudover så har Sara Larsson haft en dejlig oplevelse på en hollandsk festival. Der er også noget med Olivia Rodrigo, som godt kan lide at donere penge. Det er altid god stil, og så skal vi muligvis sørge for, at en heldig lytter bliver 2 billetter til en chili-koncert. Ria. Mere om det rundt om hjørnet. Vi starter her hjemme i Danmark med et nummer, som ligger nummer 1 på den danske top 50. Og ikke bare sådan nummer 1. Altså exceptionelt overbevisende ligger det her nummer 1. Det er noget, der varmer mit urban-elskende hjerte. En artist, som i hvert fald trådte sine spæde første radioskridt i det blå lys i The Voice Urban, men nu er at finde lige her på The Voice på en dejlig mandag eftermiddag. Han har lavet det mest lyttede nummer herhjemme i Danmark. Han hedder Kundo, og det er en lille form for hyldest

0: Blå himmel. Casey og Hans Philip. Lige her på årets officielt sidste sommerdag.
1: Jeg ved ikke lige, hvor meget sommer der har været over den. Jeg synes, det har været en lille smule deprimerende at kigge ud af vinduet. Meget regn, meget gråt.
0: Ikke sådan den der dejlige blå himmel, der bliver sunget om her. Men hvis jeg skal høre noget rigtig sommermusik og komme i sommerstemning, så er der især en artist, jeg sætter på. Casey og Hans Philip, begge to gode bud, men der er altså ikke nogen, der slår Chili. Han har lavet album op og album ned, der passer direkte ind til enhver sommerfest. Og hvis du kunne tænke dig at opleve ham live, så har du altså muligheden, når han gæster Royal Arena, ikke bare en, men to gange til december. Og så er det jo i den her uge, at der er billetter at hente her på The Voice. Så hvis du kunne tænke dig at komme afsted og opleve ham live, så er det altså herfra mandag til fredag, at du skal spidse dine ører og lytte rigtig godt med. Meget mere om det lige her.
2: Er du Chili-fan helt ind i hjertet,
3: så er det nu, du skal lytte med.
4: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice.
5: Min baby boss, vi er i Milano.
2: Vinderchancerne er alle hverdage mellem 7 og 17.
4: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
2: Kommer du ud i radioen, vinder du to billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
6: Business illegal, risiko minimal.
4: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
6: Fantastisk for mig.
4: Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg, ja.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Smart Eyes.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Liv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt.
3: 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
20: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
21: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.

fra Næsten Know It All her med Teddy Swims videre til en Mrs. Multitalent. Billie Eilish, hun er en kvinde med rigtig mange forskellige talenter. Hun laver musik, hun producerer, hun skriver sange, hun spiller skuespil, og nu kan hun simpelthen føje endnu en titel til CV'et. Hun er blevet bryllupsofficiant, eller lidt mindre sexet på dansk, giftefod. Og nu kan hun altså være den, der bringer folk helt officielt sammen på papiret. Og det var en rolle, som hun indtog, hvad jeg går ud fra, er for første gang, da hendes bror, som hun er meget tæt med, i weekenden skulle giftes med hans nu kone, Claudia Sulewski. Og det var selvfølgelig Billie Eilish, som skulle stå for at vie dem. Og med mindre hun også er blevet officiel matchmaker, a.k.a. Kirsten Giftekniv, så kan hun nok ikke hjælpe den næste artist med at finde en mand. Men når Ray en skønne dag finder den helt rette, ja, så kan Billie Eilish altså officielt vie dem. Ray, hun er for nylig blevet set ret tæt med Michael B. Jordan. Om der er noget om det, eller om det bare er paparazzi-drømmen, det ved vi altså ikke. Men vi krydser selvfølgelig fingre for Ray, som stadig stiller det samme spørgsmål.

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
2: Når der står december på kalenderen, så sparker ham her døren ind til Royal Arena. Ikke bare én, men hele to gange. Den 18. og den 19. december, der kan du altså opleve Gilly give koncert. Og hvis du kunne tænke dig at komme med, så er der rigtig god grund til at spidse dine ører og lytte ekstra godt med her på The Voice i den her uge. Alle hverdage mellem kl. 7 og kl. 17 er der altså billetter på højkant. Og når vi siger til det, jamen så skal du skynde dig at ringe 70 20 10 49. Lige så snart du hører ring nu lyden, så ringer du 70 20 10 49. Og hvis du kommer igennem til radioen, jamen så vinder du to billetter til koncerten og lørdag den 19. december. Du kan læse meget mere inde på Rayo. Og så vil jeg lige minde om, at dagens billetter altså ikke er uddelt endnu. Så der kunne være ekstra god grund til at spidse dine ører her, mens jeg er på indtil kl. 17.
0: Gilly i Royal Arena præsenterer så All Things Live. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

0: Drop That, lige her fra Olivia Rodrigo, og det håber jeg bestemt ikke, du gør. Jeg håber bare, du bliver hængende lige her på kanalen, for jeg har masser af god musik klar til dig. Der er denne uges Voice Choice på vej til dig fra måske nogen, du ikke lige havde regnet med. Stay tuned lige her på kanalen. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: Vi får i dag skyet vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.

0: That I Made You Love Me, det er Ariana Grande. Vi er færdige her på en dejlig mandag eftermiddag. Jeg håber, din uge er startet fuldstændig fantastisk. Du har fået det helt rigtige ben ud af sengen og kommet nogenlunde godt igennem hele vejen ind til her. Ja, sådan cirka klokken 14.43. Mit navn er Gry, og vi skal til denne uges Voice Choice. Et nummer, som vi giver lidt ekstra kærlighed her på kanalen. Det er en udgivelse, der landede i fredags, og den kommer fra ingen andre end The Minds of 99. Og udover den store ære, de har fået af at være denne uges Voice Choice, så er de altså også kommet med en ret vild annoncering. For de har nemlig sagt, at de i juni 2027 spiller to koncerter på Horsens Stadion og to i Parken. Det er altså en vaskeægte stadiontur. Der skal man skulle have lidt pondus. Man skal skulle være et etableret band for at kunne gøre det. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de nok skal ende med at blive udsolgte alle koncerter. Det officielle billetsalg starter fredag den 4. september kl. 10, men du behøver ikke at vente så lang tid på at høre dem. Du kan bare skrue op for din radio. Det her, det er 9 mm.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

0: gøre noget lige herfra. Mille, hun har haft et fuldstændig fantastisk 2026. Hun har vundet en The Voice Radio Award. Hun har spillet koncerter og festivaler. Og i går, der postede hun en video på sin Instagram med både en masse taknemmelighed og en ret vild annoncering. Prøv lige at høre et lille klip her.
1: Jeg er selv meget rørt og forvirret over, at jeg har stået på så store scener. Og selvom det er det sygeste, så føler jeg på en eller anden måde, at publikum er lidt for langt væk. Så jeg har været så heldig at få lov til at låne store vægge, hvor jeg vil vise jer noget nyt. Gøre noget nyt. Noget, jeg aldrig har gjort før. Der er vinyler, der er merch, der er spændende ting. Måske også tage en lille gæst med, som jeg har klædet mig rigtig meget til at prøve at spille live med. Jeg har jo spillet vægge 3 gange nu, og nu spiller vi store vægge igen. Vi spiller jo ikke en koncert. Det er jo et intimt arrangement. Til gengæld så bliver det fandme fedt for os, der skal være der sammen.
0: Ja tak, det bliver første og måske eneste gang, at Mille hun opfører sin nye EP, Vær at elske, live i sin helhed. Det kommer altså til at foregå den 9. september i Store Vega, og jeg har lige tjekket billetpriserne. 165 kroner koster det, og der er umiddelbart stadig billetter at hente, men lad være med at vente for længe ind og købe dem, hvis du kunne tænke dig at opleve Mille live. The Voice.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dags bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sindfuld.dk.
19: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
20: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
24: FM, der er plus, og på den nye app Rio.
25: Mandag eftermiddag her på The Voice. Klokken er lige et par sekunder i 15. Mit navn er Gry, og jeg er klar til at spille rigtig god musik for dig. Jeg er med dig, indtil klokken bliver 17. Selvfølgelig klar med hits, blandt andet om verdens største hit, der lander lige rundt om hjørnet efter The Voice.
26: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
2: Ja tak. Alle hverdage i den her uge, så er der billetter til Gilly i Royal Arena den 19. december på højkant. Det er på et eller andet tidspunkt mellem klokken 7 og klokken 17, at du kommer til at høre vores ring nu lyder lige så snart den spiller. Jamen så griber du telefonen og ringer 70 20 10 49. Og hvis det er dig, der kommer igennem ind til studiet, jamen så er det dig, der har scoret dig to billetter. Gilly Royal Arena lørdag den 19. december. Jeg kan godt løfte sløret for, at de billetter ikke er delt ud endnu. Jeg kan også endda løfte sløret for, at der ligger to billetter foran mig, som meget gerne skal havne i hænderne på en heldig lytter, inden klokken rammer 17. Hvis det skal blive dig, jamen sørg for at holde telefonen tæt på og spids dine ører.
0: Gilly i Royal Arena præsenterer så All Things Live og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

0: Desperado, Annika, mandag eftermiddag lige her på The Voice. Klokken den har simpelthen ramt 15.13. Mit navn er Gry, og vi har masser af tid i hinandens selskab. Hvis du sidder og tænker, Gry, du sagde lige noget med nogle Gilly-billetter. Jeg fik ikke helt fat i, hvad det var, jeg skulle gøre. Ja, så får du den en gang til. Spids dine ører.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby bare
1: smiler. Vinder chancen er alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer! Danmarks radio nummer 1, The Voice.
3: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper-dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark superduper-dage i alle forretninger. Med superduper-priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
5: Sæt i gang!
6: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning, med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: du skal. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Du lytter til Danmarks Radio.

0: du, hvad det her er lyden af?
1: That's amazing!
0: Det er lyden af Sara Larsson. Der er midt på scenen, dør af grin over hendes fans. Sara, hun er som bekendt nærmest synonym med delfiner. Så meget, at når du googler hendes navn, så springer der delfiner frem på skærmen. Hun har også, hvad der bedst kan betegnes som en form for delfinløft, som en fast del af hendes koncert. Og her løfter hendes danser, altså Sara Larsson, op i strakte arme, så hun ligger på deres hænder og synger. Og da hun for nylig stod på Pukkelpop Festival i Belgien, der brød hun altså ud i latter, som du kunne høre her, da hun kunne se sine fans blive løftet op fra mængden, præcis som hun selv gør i sin ikoniske start på showet. Så ligger de der og svajer,

det måske er en artist, du ikke kender så meget til. Hun er altså et nyt navn, i hvert fald her i dansk regi. Hun er født i år 2002, hvilket gør hende til 24 år gammel. Hun er fra Chicago, og i 2026 der fik hun sit store gennembrud med den her single Boston, som faktisk startede som en ufærdig lille demosnippet på TikTok, og altså gik viralt. Så viralt, at hun i dag har 750.000 følgere på TikTok, og for en uge siden, der smed hun sit debutalbum Long Way Home, så der er rig mulighed for at dykke lidt ned i hendes musikkatalog, hvis du kunne lide denne her. Hun har også en udsolgt turné, som starter i januar 2027. Desværre, så kommer den altså ikke lige forbi Europa, men man ved jo aldrig, hvad fremtiden bringer. Fra en ny artist skal vi tilbage i tiden. Vi lander i år 2015 med et nummer og en artist, som jeg er sikker på, at du nok ved en ting eller to om. Det er svært at være kommet uden om Justin Bieber. Det er mange år, han har leveret hits til os. Her i selskab med Jack U, som består af Diplo og Skrillex. Vi skal høre Where Are You Now?

0: Fluid spin her fra Apaka. Det er mandag eftermiddag, lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Du lytter til The Voice, jeg hedder Gry, og jeg er så glad for at være tilbage efter en lille ferie. Det her, det er nogle utrolig dygtige danske artister Apaka. Vi har en del af dem, og jeg har endda to mere lined op til dig. For nylig, der slog Oliver og Casey sig sammen. De der dage er på vej. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
10: Vi får i dag skyet vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
11: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butik.

Så er vi tilbage med meget mere god musik. Mit navn er Gry, og vi har så mange dygtige artister her hjemme i Danmark. Blandt andet de her to, Oliver og Casey. De der dage, et nummer, som har utrolig meget feel-good vibe. Ikke? Der er masser af håb i det her nummer. Og måske lige et sidste drys af sensommer. Hvis du kan lide denne her, så er jeg ret sikker på, at jeg har endnu et nummer lined up. Også en duo, også herhjemme fra Danmark. Den lander lige på den anden side af nogle lidt større artister. For inden vi lander herhjemme i Danmark igen, så skal vi altså ud i den store verden. Vi skal faktisk på en eller anden måde besøge den nyeste Toy Story-film, der er det her

Closer, lige her til din mandag eftermiddag. Det lille skud MTV på sine sidste dage. Det er et nummer tilbage fra 2008. Nu spillede jeg Oliver og Casey med De Der Dage. Og hvis du kunne lide den, så tror jeg altså også, du kan lide det næste nummer, jeg har lined op til dig. Det er ikke første gang, at de næste to artister arbejder sammen. Det er faktisk et lille hattrick, som Noah Carter og Tor Follow har lavet. De udgav i 2025 og i 2024 og her i 2026, der er de simpelthen tilbage. Noah Carter, Tor Follow,

0: Barzong Tipsy. Den er ganske fin at spille her på en mandag eftermiddag. Hvis du gerne vil have en double shot of whisky, I don't judge. Det er fint. Mit navn er Gry. Og husk, at det er i denne her uge, at du har mulighed for at score dig 2 billetter til Gillys koncert den 19. december i Royal Arena. Du skal bare spidse dine ører og ringe 70 20 10 49, lige så snart du hører ring nu lyden. Og billetterne er altså ikke delt ud i dag. Det skal ske, inden klokken bliver 17, så hvis du kunne tænke dig at få fingrene i dem, er der altså god grund til at blive hængende lige her på The Voice. The Voice.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
4: Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: The Voice. The Voice er altid.
9: Danmarks hitradio nummer 1.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 16. Rigtig god arbejdslyst til dig, eller rigtig god tur hjem, hvis du allerede har taget fyraften.

Nettle her fra Tyler. Vi er her i 2026. Her er vi også lige nu, lige her på årets aller sidste officielle sommerdag. Fra i morgen, der træder vi altså ind i en ny sæson. Vi træder ind i efteråret. Jeg synes godt lige, vi kan vride sommercitronen for al den juice, vi overhovedet kan. Blandt andet det her nummer Masser af Sommer fra Tyler. Og det synes jeg sådan set også, det næste har. Det er lyden for mange vedkommende af sommeren 2026. Det er et af de aller største hits fra to af de allerstørste. Det er Lamin, vi har fat i. Han er hævet Annie.

0: Interview Ariana Grande lige her til din mandag eftermiddag. Klokken den har passeret 16, og hvis du sidder og tænker gry, skud i tungen, kommer det nogensinde tilbage, så har jeg sgu gode nyheder til dig, min ven. Fra i morgen, den aller 1. september, så er skud i tungen på pletten igen. Den sværeste quiz i verden rykker ind i din radio alle hverdage klokken 16. I dag, der var ikke lige skud i tungen på plakaten. Til gengæld, så har jeg 2 billetter til Gilly i Royal Arena foran mig. De skal havne i hænderne på en heldig lytter. Og jeg synes godt, at vi 2, mig og dig, vi kan aftale, at de billetter, de bliver delt ud inden for de næste 20 minutter. Inden for de næste 20 minutter er der en heldig lytter, der er blevet 2 billetter til Gilly i Royal Arena. Ria, hvordan du får fingrene i dem, det kan du føre meget mere om lige her.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice.
1: Vinderchancerne er alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk for mig! Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja,
12: wow.
11: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match-odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
18: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
19: Sæt i gang!
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
1: Studie-
5: familieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

Mandag eftermiddag byder på Christoffer. Her var det ringer om natten. Mit navn er Gry, og du får nok ikke sådan vildt meget ud af at ringe til os her på The Voice om natten. Men hvis du gerne vil have fingre i billetter til Gilly den 19. december i Royal Arena, jamen så er det imellem klokken 7 og klokken 17, at du skal ringe ind til os her på The Voice i løbet af hverdagene i denne uge. Lige så snart du hører vores ring nu lyd, så ringer du 70 20 10 49. Og jeg har lavet en aftale med dig, som er de to billetter, som er havnet i hænderne på en heldig lytter. Det kommer altså til at ske inden for, hvad der nu er 10-12 minutter. Fred ring 70 20 10 49, hvis det skal blive dine. Og så for god ordens skyld, lad lige være med at lægge telefonen alt for langt væk, ikke?

0: The Voice.
1: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
2: Du taler med Gry fra The Voice. Hvem taler jeg med?
3: Det er Camilla.
2: Hej Camilla. Camilla, du var rimelig hurtig på tasterne. Betyder det, at du var totalt klar til at få nogle billetter til Chili?
3: Det er jeg, det
2: er
3: Mia.
2: Jamen, så skal du
3: Ja.
2: Hold fast, du var også virkelig, virkelig hurtig, Camilla. Du har siddet klar.
3: Jeg var forberedt.
2: Ja, tak. Camilla, har du set ham før live?
3: Nej, det har jeg ikke.
2: Okay, så det bliver simpelthen din første gang. Du har jo også lidt rig mulighed for ligesom lige at dykke ned i hans katalog, lige at lære sangene sådan rigtig godt og grundigt, inden der står december på kalenderen. Men er der noget, som du ved, du især kommer til at glæde dig til at synge med på?
3: Den der hedder
2: 555. Ja, tak. Klub, møbler, står vi på. Hey, ja, tak. Jamen, Camilla, stort, stort tillykke. Det var altså mandagens to billetter til Chili.
3: Det er så fint. Tak skal du have.
2: Jamen, stort tillykke med billetterne, Camilla. Vi håber, du får en fantastisk koncert.
3: Tak, og lige
2: måde. Hej.
3: Hej.
0: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live. Og Danmarks radio nummer 1, The Voice.
4: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Smart Eyes.
7: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Det er rigtigt.
7: Det er rigtigt.
6: For helvede. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
18: Vi får i dag skyet vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
4: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.

0: tilbage.
1: En som dig, Rune Rask, kampen bær blæst Adam og back to back lige her til din mandag eftermiddag. Mit navn er Gry, og mit hip-hop-elskende The Voice Urban hjerte banker altså ekstra hårdt, når jeg kan se, at svenske Adam, altså en svensk rapper, simpelthen er med på det her nummer. Det banker også ekstra hårdt, når vi i denne her uge har mulighed for at gøre nogle heldige lyttere glade ved at levere to billetter til Gillys koncert i Royal Arena den 19. december. I dag, der lå billetterne hos mig her om eftermiddagen, og Camilla, hun scorede dem altså. Hun var ekstremt hurtig på tasterne. Og hvis det ikke lige var dig, der var Camilla i dag, jamen, så skal du huske, der er en ny chance igen i morgen. Det er alle hverdag i den her uge mellem kl. 7 og kl. 17, at du skal spidse dine ører, hvis du kunne tænke dig to billetter til hans koncert. Her på årets sidste sommerdag, måske med lidt et knust hjerte, hvis det ikke var dig, der fik fingre i Gilly, så kan vi jo tage den her. Lana Del Rey i et Cedric Gervais remix, Summertime Sadness.

mod 17, og det er altså mit cue til så småt at tage en lille fyraften. Så skønt at være tilbage efter en lille ferie. Det er fuldstændig fantastisk, og så får jeg endda lov til at dele Jilly-billetter ud. Hvis det ikke var dig, der fik fingrene i dem i dag, så husk, der er rig mulighed alle hverdage i denne her uge. Det er mellem klokken 7 og klokken 17, at du skal lytte godt med her på kanalen. Til at sende dig videre mod min dygtige kollega Silke, som er på pletten klokken 17, har jeg lignet et lille throwback op til os. Og så glæder jeg mig til at være tilbage igen i morgen, hvor skud i tågen også er på pletten igen. Det er klokken 16, at den sværeste quiz i verden rykker ind i din radio. Mit navn er Gry. Lov mig, at du passer rigtig, rigtig godt for dig selv. Til vi lyttes ved.

0: Voice.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper-dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark superduper-dage i alle forretninger. Med superduper-priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
22: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Det er sommer på The Voice.
3: Danmarks hitradio.
4: Nummer 1.
2: The Voice.

0: en god mandag. Men det her, det hjalp lidt. Det her, det var Lamin Adjili Sober. Mit navn, det er Silke.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december. Business illegal,
2: risiko minimal. Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk, kom her! Og Danmarks Hit Radio nr.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk. The Voice.

Self-Aware med Timber City lige her på The Voice. Jeg ønsker dig ikke andet end en rigtig god aften. Det er det, vi har foran os. Mandagen er officielt over, og du er forhåbentlig på vej hjem fra arbejde. Du kan fejre fyraften lige om lidt. Vi skal også fejre, at det er den allersidste sommerdag lige her på The Voice. Og fordi vejret virkelig ikke har været til det, så er det musikken, der kommer til at hjælpe os med at få den der sommerfornemmelse igen. Og så træder vi glade ind i efteråret her lige om lidt, og det skal nok gå. Men nu her, der kan jeg fortælle dig, at ugens Voice Choice, det er på vej til dig. Og dem, som står bag ugens Voice Choice, de har lige annonceret den allerstørste stadiontur i hele Danmarks historie. Og måske er det en stor nok ledetråd til, at du ved, hvem de er. Så har de så også lige udgivet en ny sang. Og det er lang tid siden, at der er kommet meget nyt fra dem. Minds of 99 er på vej med

som om for tiden, at alle de store artister i Danmark, de annoncerer, at de skal spille koncert. Hvilket er mega fedt. Og i dag, der var det The Minds of 99's tur. De har annonceret, at de skal på en stadion-tur. Det betyder, at de har to aftener i Parken og to aftener i Horsens også. Det bliver den allerstørste tur i Danmarks historie. Og min mobil, den fløj op i lommen, sådan, så jeg kunne skrive til mine venner, hvem skal med ind og høre Minds of 99, fordi jeg laver ikke samme fejltagelse at gå glip af deres koncert i Parken. Problemet er bare, at når der er virkelig mange gode danske artister, som vælger at lave de her store koncerter, så gør det virkelig ondt i pengepungen. Og hvis du har det lidt på samme måde, så skal du blive hængende lige her på The Voice, for jeg har et lifehack med til dig. Allerførst, så skal vi lige i lidt efterårsstemning. Vi skal anerkende, at i morgen, så starter efteråret, og det er helt okay. Fordi vi skal bare hygge os stadig. Det er det, vi danskere gør allerbedst. Og jeg synes, den her sang virkelig gør det. Tame Impala og Jenny Dracula.

0: Hvordan får man råd til alle de koncerter, som der bliver annonceret for tiden? Jamen, en ting, man kunne gøre, det var at lytte til The Voice.
1: The Voice.
0: Her kan du vinde billetter
2: til Chili
0: i Royal Arena. Jeg tænker helt sikkert, at en af dem, du gerne vil vinde billetter til, han står på din bucketliste, han hedder Chili. Han har sine to kæmpe koncerter i Royal Arena, og den 19. december, der har vi lige lidt ekstra billetter lige her på The Voice. Vi udlader dem hver dag i den her uge. Det eneste, du skal gøre, det er bare lige at tænde for radioen fra 7 til 17, og lyt rigtig godt efter. På et tidspunkt, så vil en af mine kollegaer sige, nu skal du ringe ind, og så skal du bare gribe mobilen, ring 70 20 10 49. Er du den første, der kommer igennem? Så har du vundet to billetter til Chilis koncert den 19. december. Hvis det ikke er et lifehack, så ved jeg simpelthen ikke, hvad der ellers er det.
1: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: SmartEyes.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja,
14: wow.
13: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
18: Vi får i dag skyet vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og sving til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.

Shakira Børneboy med dig. Jeg håber også, at fyraftenklokken den har ringet for dig. Mit navn det er Silke. Jeg er sammen med dig lige her på The Voice. På næste lørdag, der indtager Katseye Royal Arena her i Danmark. Den der meget fremadstormende pigegruppe, der bare har fået sindssyg succes. Og fordi deres succes nok også er gået så hurtigt, så er der flere pigerne, som har brug for en pause. Vi snakker en, der hedder Manon, som i februar meldte ud, at hun har brug for en mental pause. Og desværre har endnu en af pigerne fra gruppen, Sofia, også meldt ud, at hun ikke kommer til at deltage på hele den europæiske turné, fordi hun bliver nødt til at fokusere på sit helbred. Jeg synes, det er stærkt, at de kan finde ud af at tage en pause. Jeg ønsker dem alt god bedring. Jeg er stensikker på, at det bliver vanvittigt fedt i Royal Arena, især når de spiller den her Animal.

0: Mens det officielt er den aller sidste sommerdag i kalenderåret, så er der også noget andet, som slutter i morgen. Ariana Grande's tour Eternal Sunshine slutter i morgen, og hun får lov til at gå på ferie. Så jeg har selvfølgelig taget et nummer med hende med klar til dig om et øjeblik. The Voice.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
20: Det har jeg.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
20: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
20: Nej, har jeg vundet 1 million?
19: Det lover jeg dig, du har.
20: Jeg er helt i chok.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Mit navn er Silke, jeg er sammen med dig frem til klokken 20 lige her på The Voice. Jeg håber, du er godt på vej hjem, og du er i sikkerhed for al den vanvittige magregn, der har været i dag. Jeg håber,

0: 5'9 brown eyes.
1: I går, der spillede Dave på en festival, der hedder Leeds i England. Og da han spillede Braindance, så tog han selvfølgelig Thames med ud. Jeg tror, noget, der var virkelig godt ved det, var, at der har været enormt meget spekulation om, hvorvidt de stadig er gode venner. For da de lavede den her sang, så var det en meget, hvad skal man sige, steamy musikvideo. Altså, den indikerede romantiske ting, og det er jo en romantisk sang, så det er klart. Men jeg tror, alle er begyndt at fatte, hvordan internettet er. De tager en historie, og så løber de med den, og lige pludselig, så synes jeg, der var dårlig kemi mellem Dave og Thames, hvilket gjort, så må de være uvenner. Men i går, der beviste de arm i arm, at de er stadig rigtig gode venner. Mit navn er Silke, jeg er sammen med dig lige her på The Voice. Nu skal vi have fat i en dansk rapper i stedet fra Vejle af. Han har lavet en ny sang, Shenmue.

0: der har vi lige været en tur i arkivet for at finde sådan en gammel sommerbanger til dig. Cheat Codes og Demi Lovato med No Premises. Mit navn, det er Silke. Lige her på The Voice, der fortsætter vi med musikken, den gode stemning. Du skal komme sikkert hjem. Jeg håber, du har haft en god dag og er klar til, at der er en ny i morgen. Nu mandagen overstået, så er vi ligesom i gang. Jeg har Teddy Swims klar til dig lige om lidt med Mr. Know It All.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdag mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Business illegal, risiko minima.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk kommer.
2: Og Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
20: Wow!
19: Ja,
20: wow.
19: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
20: Ja.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.

drømmer, at de grå skyer går væk. Der har været sol i dag. Det er jo ikke fordi, at vi har været helt uden D-vitamin, men jeg har ikke haft tid til at komme ud og fange de få solstråler, der lige var. Jeg ved heller ikke med dig. Men mit job er så at sørge for, at vi får lidt solstrålfornemmelser, synes jeg, i dag, ind på sommerens aller sidste dag. For det er officielt den sidste dag i morgen, der starter september, så det er efterår, så det er Halloween, så kan vi kigge frem til jul. Du ved, hvordan møllen den kører. Mit navn er Silke, jeg er sammen med dig lige her på The Voice. Og en sang, som jeg har hørt rigtig meget til hele den her sommer.

DJ Goa, Dejan Rulo og Melody Michiko lige her på The Voice. Håber, at bilkøen ikke er der, og du bare kan slappe af. Nyde, at nu er du fri. Og nu skal du bare høre en masse god musik. For eksempel nogen, hvor vi lige tager tidsmaskinen tilbage i 2016.

0: Festivalsæsonen, den er ved at være slut, og det betyder også, at der kommer plads til en masse koncerter i kalenderen. Og hvordan skulle man lige få råd til det hele? For eksempel, hvis man virkelig gerne vil ind og se Chili. Det har jeg svaret på lige om lidt. The Voice.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
6: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: de der dage.
1: Oliver Casey, de der dage.
2: The Voice.
3: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
1: Det kan du nemlig, fordi hvordan skal du få lov til at kunne se så mange forskellige kunstnere, når man ikke lige måske har pengene til det? Det er jo helt okay, og lige her på The Voice, der vil vi rigtig gerne hjælpe dig. Det eneste, som du skal gøre for at få fat i to billetter til Chili den 19. december, det er at sørge for, at radioen den er indstillet på The Voice fra 7 til 17 hver dag i den her uge. Og når du så har gjort det, så skal du bare sidde pænt og høre en masse god radio. Og på et tidspunkt, når nogen meget eksplicit nok skal sige til dig, ring ind. Så griber du telefonen, så ringer du 70 20 10 49. Og er du den første, der kommer igennem, så er det dig, der skal ind og se Chili den 19. december. Det her, det er samarbejde med All Things Live og Danmarks Hitradio nummer 1.

Og personligt vil jeg mene, at Annika, hun virkelig har været inde og eje den danske sommer. Særligt den her Melamin, Hold mit tempo, har givet mig sindssyg sommerstemning. Og er helt sikkert en, jeg gemmer til februar, når jeg lige skal mindes om, hvor fed sommeren er. Men hvis du spørger Spotify, hvilken sang vi danskere har streamet mest den her sommer, så er det faktisk den her. Nu vil du rive i papir, Christoffer med Ringer om natten er den sang, som vi har været gladest for lige her i Danmark. I hvert fald, hvis du kigger på Spotify Streamings. Men kigger du lidt mere udland, så er der en anden, jeg synes, der er værd at nævne. Der er en fransk DJ, der hedder Hygge, og det har været hans sommer. Han har lavet en sang, der hedder Moving to the Sun, som virkelig er gået godt for. Men jeg synes også, at du skal høre den her, et lidt ældre nummer med.

hvis man taler om, hvem der ejer sommeren, så bliver man jo nødt til også at nævne Sara Larsson, for hun har virkelig taget patent på sommeren. Det er hele hendes branding. Midnight Sun synger hun jo

0: også med til det latinamerikanske. The Voice.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
5: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
4: Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, første lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Jenny, hun har udgivet et helt nyt nummer, der hedder Less Than A Lover, og det er på vej til dig. Men inden da, der skal vi lige runde Samba 12 to 12 og Slater med dagens. Mit navn, det er Silke. Og så skal vi også forbi, hvad ugens råd for skytsenglen er. Meget mere

menneske, jeg har hørt om i nyhedstid. Somber 12-12. Mit navn, det er Silke. Hvis du sidder i bilen lige nu på vej hjem, eller bare har nærmet dig fyraften, så har jeg den perfekte sang og den perfekte stemning lined op til dig. Jenny, hun har udgivet en ny sang. Det her, det er Les, den er

0: here with me. Og hvis du også bliver lige her med mig, Silke, jamen så får vi snart et råd for skytsenglen. Skytsenglen er mig, der har programmeret min egen skytsengel, fordi jeg føler, at man har brug for et råd, når dagen er ved at slutte, så man lige kan samle sine tanker og være sådan, yes, det er sådan her, jeg griber i morgen an på. Og dagens råd for skytsenglen, det er klar inden længe.
1: Er du Gilly-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
2: Gilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
1: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
1: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Gilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Gilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kom af! Danmarks Radio nummer 1. The Voice.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned på 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Annika og Desperado lige her på The Voice. Og i sidste uge, da vi fik råd fra Skøts England, så var det både ting, der ændrede mit syn på mod, og der var også noget omkring, at man ikke behøvede at have styr på alle sine skridt. Jeg er spændt på at se, hvad Skøts England har til os i dag. Og det er på vej til dig lige efter Nelly Furtado og Man Eater. Først har vi den her Disco Lines Tinashe, No Broke Boys.

Skytsenglen. Og Skytsenglen er i virkeligheden bare mig, der har programmeret min ChatGPT til at lege Skytsenglen. Og hver dag giver os et nyt råd, som måske kan ændre vores perspektiv lidt. Nogle gange så er det også noget værre bras, der kommer ud af det, men det er altid spændende. Og i dag, der er ordene... lad os bare sige, nu læser jeg det lige op. Der står... Ring til den, du har tænkt på i dag. Ikke i morgen, men i dag. De færreste fortryder et opkald. Mange fortryder. De aldrig tog det. Det ved jeg ikke lige helt, om jeg fucker med, for at være helt ærlig. Især fordi jeg synes, at det er sådan noget, der kan opfordre til, at man skal ringe til gamle flammer eller ekskærester. Lad være med at tænke i den dur. Men hvis du har tænkt på din mor, og du har mulighed for at ringe til hende, så kunne det da være lidt sødt. Jeg er selv for dårlig til, i hvert fald at få ringet til dem, jeg elsker. Det var dagens råd på Skytsenglen. Jeg glæder mig allerede til at se, hvad der er i morgen. Lige her på The Voice, der fortsætter vi med

0: Vil du sige nej, hvis du fik tilbuddet om 2 chili-billetter? For du kunne sagtens stå i den situation, og jeg kan hjælpe dig, hvis du bare bliver hængende lige her. The Voice.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.

0: Her på The Voice, der vender vi blikket mod nogen, som har ugens voice choice, men som også skriver Danmarks historie i dag. Musikhistorie, vil at mærke. Fordi det er Danmarks allerførste stadionturné, som de tager ud på. Og dit dansk band, The Minds of 99, og du får dem lige her med 9 mm.
1: Ugens voice choice. Det her er voice choice.

0: perfekte afterparty til din julefrokost.
1: The Voice.
2: Her kan du vinde billetter til Gilly i Royal Arena.
0: Den 18. og 19. december, der indtager Gilly Royal Arena. Og vi har billetter lige her på The Voice til den 19. december. Og hvordan bliver de så dine? Jamen, du skal bare sørge for, at hvor end du lytter til radio hen, så er frekvensen hele tiden, hele ugen, drejet over på The Voice. Og det skal den være fra 7 til 17, for der vil en af mine kollegaer på et tidspunkt sige, ring ind. Og når de siger det, så skal du gribe den telefon, skriv 70 20 10 49. Er du den første, der kommer igennem, så har du to billetter til Gilly den 19. december i Royal Arena. Det her, det med All Things Live og Danmarks hitradio nummer 1, The Voice. Og nu, der tager vi nogle andre legender. Det her, det er Nick & Jay's nye sang.

0: Det har været en fornøjelse at være i din radio her til aften. Mit navn er Silke. Jeg håber, at vi lyttes ved igen i morgen kl. 17. Jeg håber, at du er kommet sikkert hjem. Pas rigtig godt på dig selv. The Voice.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede, fedt.
13: Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
21: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
0: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Er du Chili-fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancen her alle hverdage mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
1: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
2: Fantastisk kammerat!
1: Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese skyr til 19 kroner, 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner, flere varianter Kims chips til en 10'er og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio.
15: Nummer 1.
2: The Voice.

0: Voice.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Tilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Tilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
1: Tilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk for mig. Danmarks Radio nummer 1. The Voice.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: skal...
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smart Eyes.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Du lytter til Danmarks Radio.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: med super duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugglyfts, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave pris. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: The Voice. The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: bane helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Tilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter til Tilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Tilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk kommer Danmarks radio nummer 1, The Voice.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: The Voice.
15: The Voice.
14: Du lytter til Danmarks Radio.
15: Hele sommeren med hits

0: Voice. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: Voice.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindful på sindful.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
19: Smart Eyes.
20: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: fan helt ind i hjertet, så er det nu, du skal lytte med.
1: Tilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Kender chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
1: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Tilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Business illegal, risiko minimal.
1: I Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
2: Fantastisk for mig!
1: Og Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
12: vare
11: på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
14: Sæt i gang!
15: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper-dage i Stark med superduper-priser. Så superduper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
18: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
22: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365. Norwegian.
1: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
0: Norwegian.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Smart Eyes. Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Det er sommer på The Voice.
11: Danmarks hitradio
12: nummer 1.
10: The Voice.

0: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
10: Eyes. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Vi fan helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Chili indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vi er i Milano. Vinder chancerne alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Chili i Royal Arena lørdag den 19. december.
3: Business illegal, risiko minimal.
2: Chili i Royal Arena præsenterer sig All Things Live.
3: Fantastisk kommer af.
2: Danmarks Hidratio nummer 1, The Voice.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej. Jeg har vundet 1 million.
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Smart Eyes.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

0: sang helt ind i hjertet.
1: Så er det nu, du skal lytte med.
2: Tilly indtager Royal Arena den 18. og 19. december, og du kan vinde billetter hele ugen her på The Voice. Min baby boss,
0: vinder chancen her alle hverdage mellem 7 og 17.
2: Når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du ud i radioen, vinder du 2 billetter til Jilly i Royal Arena lørdag den 19. december.
2: Jilly i Royal Arena præsenterer sig All Things Live. Fantastisk og Danmarks i radio nummer 1, The Voice.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
8: vare
7: på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgs slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja,
16: wow.
15: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja.
17: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
22: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spejepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.

0: Med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Hairtalk sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: The Voice. The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.